0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! O dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui din apropierea satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, provocând 4 focare de incendiu. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Specialiștii urmează să stabilească modelul aparatului și circumstanțele incidentului. Anterior, Ministerul Apărării anunțase că o dronă de tip Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, ceea ce a determinat închiderea temporară a acestuia. Aparatul a ieșit spre România, apoi a revenit din direcția Iași și a fost urmărit în apropiere de Cobani, Drochea și Sturzovka, unde a dispărut de pe radar. Poliția le cere cetățenilor să nu se apropie de locul prăbușirii. Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Pentru miercuri 9 septembrie, Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 32 de lei și 33 de bani pentru un litru de benzină a 95, cu 23 de bani mai mult decât marți. Motorina standard va depăși pragul de 33 de lei și va costa cel mult 33 de lei și 23 de bani litrul, în creștere cu 29 de bani. ANRE stabilește zilnic plafoanele de comercializare în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolar, accize, TVA și marja comercială. O nouă majorare a tarifului la gazele naturale nu este exclusă în condițiile în care piața europeană rămâne sub presiune. Prețurile de referință au depășit 75 de euro pentru un megawatt-oră pe fondul conflictului din Golful Persic și al competiției tot mai mari dintre Europa și Asia pentru gazul lichefiat din Statele Unite. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a precizat că o eventuală ajustare va fi decisă de ANRE. Potrivit oficialului, depozitele europene sunt umplute în proporție de numai 66%, iar o parte din gazul lichefiat furnizat anterior de Qatar nu este disponibilă. Din 1 septembrie, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub, cu aproape 6 lei mai mult decât anterior. Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, document care urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare. Potrivit premierului Vasile Tofa, noua politică urmărește reducerea poverii fiscale asupra veniturilor din muncă și stimularea investițiilor, concomitent cu majorarea taxelor pentru produse considerate nocive. Șeful executivului a explicat că veniturile pierdute prin taxarea mai redusă a muncii și investițiilor vor fi compensate în primul rând prin taxe mai mari pe vicii. Proiectul prevede și uniformizarea unor facilități și excepții fiscale despre care autoritățile afirmă că fac sistemul mai complicat și mai costisitor de administrat. Premierul a precizat că documentul este transmis din timp legislativului pentru ca agenții economici, contabilii și societatea civilă să se poată pregăti pentru noile regulamente.

0: Modificările ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, însă Parlamentul va putea interveni cu amendamente în timpul examinării proiectului. Nivelul apei din Nistru se apropie de pragul critic pe fondul lipsei precipitațiilor, potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder. În perioada 28 august 3 septembrie, lacul de acumulare Novodnistrovsk au intrat în medie 33 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost de 60. Nivelul lacului a scăzut astfel cu încă 25 de centimetri. O situație dificilă se înregistrează și la acumularea stânca Costești, unde apa a coborât cu 28 de centimetri. Ministrul îi îndeamnă pe cetățeni să folosească apa rațional și responsabil până la ameliorarea situației hidrologice. Marea Britanie va oferi Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru consolidarea apărării aeriene înaintea iernii. Ajutorul va include rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, muniție de artilerie de calibru mare, drone și alte echipamente militare. Livrările vor fi realizate prin mecanismul NATO, care stabilește necesitățile prioritare ale Ucrainei. Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor rusești și ale reducerii stocurilor de rachete antiaeriene ale Kievului. Pachetul urmează să fie prezentat în cadrul reuniunii grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, format din aproximativ 50 de state și coprezidat de Marea Britanie și Germania. Premierul israelian Benjamin Netanyahu este criticat după apariția unei investigații potrivit cărei ar fi fost avertizat despre operațiune majoră pregătită de Hamas înainte atacului din 7 octombrie 2023. Presa israeliană scrie că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, i-ar fi transmis avertismentul cu aproximativ 10 zile înainte. Netanyahu nu ar fi informat serviciile de securitate și nu ar fi luat măsuri. Biroul premierului respinge acuzația, pe care o califică drept o minciună, și neagă că discuția ar fi avut loc. Rivalii politici Naftali Bennett și Gadi Eisenkot cer asumarea responsabilității pentru eșecul de securitate care a precedat atacul Hamas.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată. Se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse între 28 de grade în nordul țării, 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Dar ce îndemn frumos de dimineață. Hai că se poate. Se poate, se poate să te trezești. Hai că se poate să mergi la muncă și astăzi. Un îndemn și un crez, dacă vrei, cu care am putea să începem ziua de astăzi.
2: Bună dimineața, prieteni. Se poate să faci orice dacă știi ce ai de făcut. Se poate să gândești orice dacă știi încotro să mergi. Dacă știi că ceea ce faci tu și ce gândești tu aduce folos și este de bine pentru cei din jurul tău.
1: Da, da, da. Bună dimineața, vă spunem încă o dată, Sanda și Andrei Porubin la datorie. Hai că se poate să fim și astăzi alături de radioascultătorii noștri și sperăm noi că până la ora 10 vă vom ține companie, după care vin și colegile noastre. Totul va fi însoțit de informații și de muzică bună.
2: Azi este ziua lucrătorului din organele securității de stat. Deci pe 9 septembrie 1991 SIS sau Serviciul de Informații și Securitate a fost creat prin lichidarea Comitetului Securității de Stat și crearea mai întâi la Ministerul Securității Naționale. Felicitări aducem tuturor angajaților Serviciului de Informații și Securitate, un organ foarte important pentru securitatea țării și pentru pașnica ei dezvoltare.
1: Uite, dacă ar trebui să-i caracterizez pe cei care muncesc la Serviciul de Informații și Securitate, știi care ar fi cuvântul ăla? Discreție.
2: Da, trebuie să știi cum să privești lucrurile. Ce ar trebui să învățăm de la ei?
1: Da, da, da.
2: Cum să privim lucrurile?
1: Să le analizăm.
2: Așa, repejor.
1: Da, da, repejor.
2: Să le scanăm de sus până jos și de jos în sus cu ochișorii.
1: Dar asta nu în câteva minute, în fracțiune de secunde, da?
2: Ba, asta vine împreună odată cu anii, odată cu experiența.
1: Așa.
2: Sigur că e bine să știi să scanezi omul din start și să știi merită să vorbești cu el mai departe sau să taci.
1: Cam complicat să facem radiografia unui om în câteva secunde. Cei care muncesc în această sferă cu siguranță au reușit pe parcursul anilor să-și dexteritatea minții, da? Ziceam eu că discreția este acel cuvânt care îi caracterizează. Nu sunt băgăcioși, ba din contră, preferă să facă doi pași înapoi și din acel unghi să analizeze și să vadă lucrurile.
2: Pe lângă ziua lucrătorului din organele securității de stat, astăzi este ziua internațională Sudoku. Știi ce înseamnă Sudoku?
1: Știu ce înseamnă Sudoku, am jucat Sudoku 4 ore cât am zburat din Barcelona până în Chișinău.
2: Ador acest joc al minții.
1: Da.
2: Și iată, lucrătorii de la SIS asta știu să facă, să joace Sudoku și să caute exact
1: variabila corectă dintr-o ecuație, da,
2: absolut.
1: Dacă vrei. Da, cam așa este. Felicitări celor care lucrează în această sferă. Știți
2: și...
1: foarte...
2: Da, și căutați, întotdeauna căutați adevărul acolo unde adevărul este ascuns sau unde aparent nu există.
1: Știi cum, cam complicat cu sfaturile de dimineață, că oamenii până la urmă zic, auzi nene, știi ce, eu știu ce am de făcut. Cam așa.
2: Sănduța. Noi le dăm sfaturi, exact. Dar de acum treaba lor, țin cont de ele sau nu țin cont.
1: Eu acum îți dai seama că fac un ping-pong de discuții cu tine și noi întrebăm, noi și răspundem cam în același
2: noi
1: timp.
2: Întrebăm, noi răspundem astăzi, deci e 9 septembrie, a 252-a zi a anului.
1: Este ora 7 și 17 minute,
2: până la dimineața. Ionel Strati.

0: Carte.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
6: Vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
10: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
13: Škoda.
14: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
15: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

Nici luna cea de aur nu, nici ea nu este dragă, căci ai privit la ea și tu, de aceea nu mi-e dragă.

0: Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului. Dragii noștri, astăzi celebrăm ziua de naștere a unui om drag tuturor.
1: Acel care se întreabă de acum de un car de an. De ce? De ce? De ce? De da. Ce? Mai ceva ca nepotul meu de 3 ani.
0: Așa este. Un artist care a reușit ceva cu adevărat rar. Să fie iubit de generații întregi. Să rămână aproape de sufletele tuturor oamenilor prin muzică.
1: Ar fi să-l comparăm cu un magician care le știe să le facă pe toate și care rămâne întotdeauna spre uimirea publicului în văzul și în scenă și da, în ochii tuturor.
0: Așa este. Vocea emblematică a muzicii ușoare, da. Un guru al muzicii ușoare, dacă vreți, un om pe care, pe lângă faptul că este artist, îl onorăm, îl iubim, este și un

0: magicieni, puținii la număr.
1: Ei bine, da, voi v-ați convins că și eu sunt alături de voi cam în fiecare dimineață.
0: Da, da.
2: Domnul
0: da.
2: Suruceanu, acum știți cum, rețelele astea sunt nebune, dar sunt și bune, pentru că astăzi, deschizând Facebook-ul, de exemplu, să știți că am văzut câteva fotografii de acum 2 ani de zile când ați fost și ați sărbătorit ziua de naștere aici în studio.
0: Aici, la Radio Doro?
2: Da.
1: Da, la 75 de ani.
2: Da, da, așa este, așa este. Noi da, vrem da, să... Domnul Soroceanu, vrem să vă mulțumim pentru tot ceea ce continuați să faceți și ați observat, nu știu, asta e o întrebare către publicul nostru, eleganța vocii domnului Soroceanu, indiferent de oră.
0: Băi, frate Ioane, dacă nu erai cântăreț, trebuia să fii crainic de radio.
1: Băi, nu mai sprăviem eu ca voi, asta e suta de tot.
0: Ei, lasă, nu mai fi mânesc.
1: Nu, Andrei, nu, eu câteodată chiar discut cu soția acasă, zic, Nadia, tu îți închipui cât de tare trebuie să iubești tu profesia asta, cât de dimineață și până seara să vorbești la postul de radio. E foarte greu, Andrei, sincer îți spun. Eu am cântat, am cântat o melodie, m-am odihnit, băi, dar voi...
2: Dar voi turuiți!
0: Dar voi lehăiți și lehăiți!
1: Toată vremea lucru, măi, băieți, băi! Sincer vă spun!
0: Da, noi, când lumea se trezește să meargă la servici, noi deja suntem obosiți.
1: Dar cum?
2: Maestră...
1: Dar eu mă bucur nespus de mult. Măi, Andrei, uite care e dorința mea.
0: Da!
1: Doleanța mea de azi de dimineață.
0: Ia spune.
1: De dimineață de când am făcut 2 de 7. Băi, eu m-am născut pe 9.09, în 49, mama mi-a spus că cam pe la ora 5 dimineață. Eu n-am dobit să mă uit la ceas, nu era ceas.
0: Nu era sumână.
1: Dar din spusele mamei, Dumnezeu să ierte, eu m-am născut dimineață pe la ora 5.
0: Așa.
1: Băi, eu mi-aș dori, mi-a spus de mult să mă felicit. Tu ascultă-mă atent, eu lucrul ăsta îl fac a doua oară.
0: Hai.
1: Prima dată am făcut-o 27 de ani în urmă. 27 de ani în urmă, când am lansat melodia Septembrie.
0: Așa.
1: Compusă de mine melodia, linia melodică. Adică, dar versurile aparțin prietenului nostru, Pavel Bechea, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Dumnezeu să-l odihnească.
1: Eu atunci m-am felicitat cu 50 de ani. Și uite, au trecut 27 de ani. Acum azi se fac 2 de 7. Printre altele, eu vreau să dedic această melodie nu numai pentru Ioan Soroceanu,
0: da,
1: care 2 de 7, nu. Eu vreau să dedic celor care sunt născuți pe 9 septembrie și celor care sunt născuți în genere în luna septembrie.
0: Mm-hmm.
1: Dar mai ales această melodie era o melodie întregită și de bunul nostru prieten și coleg. Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este în viață. Dar astăzi, să știi că astăzi, marele rapăhod a neamului nostru,
0: da,
1: Nicolae Solac, astăzi putea să facă
0: 90 de ani. Da, o să vorbim despre Nicolae Solac la ora 8:30 de minute la rubrica noastră Dor din Dor.
1: Foarte bine, foarte bine, foarte bine faci. Eu, dacă două cuvinte să spun de Nicolae Solac, noi am fost mari prieteni, nu spun colegi, fiindcă eu fac alt gen de muzică, dar în genere am fost prieteni. Eu mi-aduc aminte de un caz foarte care mi s-a întipărit. Numai Solac putea să facă lucrul ăsta. Mm-hmm. În 1970 se sărbătorea la noi la Filarmonic, se sărbătorea 100 de ani de la nașterea marelui Lenin.
0: Așa.
1: 1870. Da, 1970, 100 de ani. Băi, Lenin era pe atunci mare, cu toate că mic, ca statură mare. Eu îl compar acum cu Botgros. Botgros e mic de statură, dar ca valoare e mare.
0: Da.
1: Ca valoare e mare, da. El a trecut de 3 metri înălțime. Ca valoare.
0: Gigantic.
1: Și mi-aduc aminte când noi cu Ștefan Petrache, Valentina Cojocaru, tinerii noi eram atunci. Era Anastasia Istrate, Dumnezeu să o odihnească.
0: Da. Nieroș în ședichini.
1: Da, da, da. Stătem în sală, știi? Și...

0: vedem cum îi premiază pe oamenii, artiștii a poporului.
1: Pe Aksakal, pe Aksakal.
0: Cu medalia asta de 100 de ani la naștere. Băi, și-l invită în scenă pe Nicolae Sulac. Nicolae se urcă în scenă, dar el știe cu umorul întotdeauna a stat foc, nu altceva. Se urcă în scenă Nicolae, pe ideea lui îi pun în piept medalia ce 100 de ani la naștere lui Lenin și îi dă o diplomă de onoare.
1: Da.
0: Că atunci era Pașotnaya Gramota.
1: Da.
0: Da, îi dă diploma asta de onoare și păi, la fiecare dă de diploma de onoare și îi scumbărău din scenă, dar s-o lua cum a rămas o leacă în scenă și îndreaptă diploma și de onoare, o îndreaptă înspre un projector, într-o iluminatoare și o ține. Dar lumea, când a văzut din sală noi, când a văzut, am început să ne râdim. Măi, de să uite el la asta. Da, Solac, să uită la spectatorii. Ei, acum și ce vă râdeți voi? Eu am vrut să vedem, e original sau e falsific. Numai Solac mai puteți spui lucruri.
1: Da,
0: eu sitând în casă, tot trebuie și original. Și atât am vrut să mă conving, e original sau falsific. Băi, să spui tu lucrul ăsta în momentul ăla era foarte periculos.
1: Da, dar lui se permitea
2: da.
1: Pentru că nu, chiar și acolo sus era lucru clar că el este o mare valoare.
0: Da. Și, dar l-au pedepsit totuși. Știi cum ce l-au pedepsit? S-au dus fluierat într-un turneu în Mongolia și nu l-au luat.
1: Da.
0: Ei, da.
2: Este frumos că în ziua dumneavoastră de naștere, maestre, este frumos că în ziua dumneavoastră de naștere vorbim și despre marele Nicolae Sulac.
1: Dar cum vă felicitați reciproc în ziua asta?
0: Măi, eu de dimineață, pentru mine era o mare onoare, Andrei. Să spun, nu numai pentru mine, dar pentru mine mai ales, când noi am aflat că suntem născuți într-o zi, eu de dimineață mă sculam și prima ce făceam, îl telefonam. N-aveam noi atunci telefoane mobile. Cum
1: de asta, cu fir.
2: Staționar.
0: Da, cu fir. Îl telefonam și îl felicitam și el. Ione, mulțumesc frumos. Ionic, el îmi spune. Ionic, mulțumesc frumos. Ei, să-ți dea Dumnezeu sănătate, succes. Și pe urmă el spune, face o mică pauză. Ionic, eu am stichelecit o leacă mai târziu. După masă, dacă am știut treaz. Și urmă face o pauză, zice că ia mai gine să te felicitam, că n-am vrea de am știut treaz. Hai, eu azi, Andrei, vreau să spun un lucru încă, dacă mai am o minută.
2: Mai aveți și două minute.
1: Ai cât vrei.
0: Eu vreau să vă spun un lucru astăzi. Eu, pentru prima dată, am să-mi sărbătoresc ziua într-un cerc restrâns și numai de bărbat. Cum zice rusul, mălcișnic.
1: Așa.
0: Bă, da, din la mine, din mahală, câțiva bărbați, undeva vreo 10 ani viu. Dar solemnitatea mieselor să fie, știi care? Motivul.
1: Care?
0: Pentru că pentru prima dată, Andrei, fii atent, pentru prima dată, după 58 de ani și jumătate de creație, eu am să fiu felicitat de ministrul culturii.
2: Ce frumos! Stați că abia acum, bravo, domn Surceanu!
0: Am o înțeles?
1: Da!
2: Atât de subtil a fost această declarație.
0: Nepotul meu să fie prezent la masa, seara, am să luăm masa împreună.
1: Da.
0: Și eu îi spuneam soției, zic, Nadia, tu-ți închipui? Câți ani trebuie să treacă, dar eu, în primul rând, îi aduc sincer mulțumiri domnului prim-ministru Vasile Tofan, că o sugerat ideea, adică eu propus
1: și i-a încredințat această funcție.
0: Da, corect. Să ia parte din echipa lui, înțelegi? Și uite, datorită la asta, ia ca socoate că eu la 58 de ani și jumătate, pentru prima dată...
1: Ai ajuns? Ai ajuns să meriți să fii fericitat.
0: Da. Nu oficial, dar cum ne-i da?
1: Da. Totuși, ministrul culturii, până la urmă toată.
2: Domnul Sărăceanu, spuneți-ne și cum vă simțiți la 77 de ani, pentru că din ceea ce am discutat noi până acum, sunteți în un suflet încă tânăr.
0: Mă simt foarte bine, sunt totul foarte bine, mă simt...
1: Ne bucurăm.
0: Dar știi de ce?
1: De ce?
0: Că cu ceea ce mă ocup, fac un lucru care îl iubesc nespus de mult. Dacă eram în alt domeniu, pacientii obosei, dar pe mine muzica nu m-a obosit niciodată, eu am făcut-o cu drag întotdeauna, știu, sincer am făcut-o. Andrei mai bine cunoaște, că noi nu o singură dată am fost împreună la fel de fel de
1: festivități.
0: Festivități, da, da. Și de aceea, când faci un lucru cu drag, nu te lasă nici să îmbătrânești.
1: Auzi?
0: Urmă încă, da. Încă un lucru să vă mai spun.
1: Da.
0: Când ești în familie, ai o familie împlinită, asta voi știți lucrul ăsta. Asta înseamnă foarte mult. Am fecior, am nepoți, adică soție, fecior, nepoți, da. Și toți, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, stau bine și asta mă face să mă simt și eu foarte bine.
2: Pe această ocazie o felicităm și pe soția dumneavoastră cu prelejul zilei dumneavoastră de naștere.
0: Eu ți-o spun, e cred că merită cele mai mari felicitări, fiindcă anul ăsta în noiembrie e împlinește 55 de ani de când mă rabdă.
1: Asta trebuie neapărat, ocazia trebuie sărbătorită.
2: Da.
0: Andrei, pe 14 noiembrie se împlinește 55 de ani de căsătorie de când e mă rabdă.
2: Mulți înainte,
1: doamne Nadejda.
0: Mulțumim frumos.
1: Dar știi cu cine din marile nume istorice ești născut într-o zi?
0: Eu?
1: Da.
2: Pe lângă maestru Sulac.
0: Nicolae Sulac. Nicolae Sulac. N-am avut.
1: Al patrulea împărat al Imperiului Roman, Aurelian, este născut ca astăzi.
0: N-am înțeles, încă o dată.
1: Aurelian, al patrulea împărat roman. Omul de stat francez, cardinalul Richelieu, este născut astăzi. Scriitorul rus Lev Tolstoi.
0: Tolstoi, uite, de asta am știut.
1: Mai sunt și, mai este cântărețul ăsta, ai auzit de el, cu siguranță, Michael Bublé este astăzi omagiat.
0: Da, da, cum?
1: Kirk
0: da.
1: Douglas, actorul american care l-a jucat pe Spartacus.
2: Hugh Grant.
0: Da, da, da, da.
1: Deci ai o vecinătate foarte spectaculoasă de omagiați azi.
0: Mă bucur, ne spui.
2: Știți cum, dar eu am să fac așa. Lăsați-i pe britanici și pe americani să se bucure de ai lor, dar noi o să ne bucurăm de ai noștri și de al nostru. Ion Surucianu, da.
0: Eu știi ce spun? Dumnezeu cu drept, Dumnezeu să ierte, da, oameni mari, nici. Dar eu un lucru știu, că eu mă bucuram că e ziua lui Sulac, Sulac se bucură de ziua.
2: Iar noi și noi ne bucurăm că e ziua dumneavoastră, noi ne bucurăm că putem să vă spunem la mulți ani, că am putut să intrăm în direct cu dumneavoastră, să vă ascultăm, să vă simțim vibrația vocii inconfundabile pe care de fiecare dată încercăm să o punem aici la Radio Noroc și vreau să vă mulțumesc încă o dată pe această cale, că nu ratați ocazia atunci când ne ascultați și găsiți ceva, o completare, ne sunați și, și vă spuneți această completare în direct, asta înseamnă foarte mult pentru noi, înseamnă că ascultătorul Radio Noroc e alături de noi.
0: Eu sunt fidel a postului de radio și de aceea vreau să spun la mulți ani noroc, la mulți ani draga mea țară Moldova.
1: La mulți ani marelui nostru, dragului nostru maestru Ion Surucianu, cu prilejul aniversării. Septembrie să răsune acum. Septembrie care v-a purtat noroc și vă poartă noroc.
0: Mulțumesc.
1: Mulți ani.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. O dronă de tip Shahed a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova aseară și a survolat mai multe localități, anunță Ministerul Apărării. Pentru siguranța zborurilor civile, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian al țării. Aparatul a traversat teritoriul Republicii Moldova și a ieșit în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, îndreptându-se spre România. Instituțiile responsabile au monitorizat permanent traiectoria dronei și au informat structurile competente. Autoritățile califică incidentul drept o încălcare gravă a spațiului aerian național și precizează că verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Aprobarea rezultatelor evaluării legislației pentru clusterele 2 și 3 din negocierile de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei la UE a fost blocată din nou de Ungaria. Clusterul 2 vizează piața internă, iar clusterul 3 competitivitatea și creșterea economică inclusivă. Budapesta și-a exprimat disponibilitatea să susține doar avansarea Republicii Moldova pe clusterul 3, nu și a Ucrainei. Majoritatea statelor membre nu acceptă însă separarea celor două țări în procesul de aderare, astfel că nu a fost adoptată nicio decizie. Pentru aprobarea etapelor negocierilor este necesar acordul unanim al celor 27 de state membre. Blocajul amână trecerea la deschiderea oficială a noilor clustere. Un bărbat de 26 de ani din Bălți a rămas fără 189.000 de lei după ce a fost contactat telefonic de escroci. Unul dintre aceștia s-a prezentat drept polițist și i-a spus victimei că ar fi vizată într-o anchetă privind presupuse tranzacții ilegale. Sub pretextul verificării banilor și al protejării contului, falsul reprezentant al statului l-a convins pe tânăr să transfere suma într-un cont bancar indicat. Poliția investigează cazul și le reamintește cetățenilor că angajații instituțiilor publice nu solicită telefonic transferuri de bani, date bancare, parole sau coduri de confirmare. Apelurile suspecte trebuie întrerupte, iar informațiile verificate direct la instituția invocată. Președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au discutat aproape o oră la telefon, inclusiv despre temerile privind o posibilă agresiune rusă asupra Europei. Potrivit consilierului prezidențial rus, Yuri Ushakov, Putin a susținut că Moscova nu ar avea intenții ostile față de statele europene. Convorbirea a avut loc după vizitele emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Cei doi lideri au analizat eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina, fără să anunțe însă vreun progres concret. Trump ar fi pledat pentru oprirea rapidă a războiului și pentru restabilirea relațiilor economice dintre Statele Unite și Rusia. Totodată, părțile au convenit să susțină continuarea schimburilor de prizonieri. Uniunea Europeană îi permite Ucrainei să folosească o parte din împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru achiziționarea unor componente și rachete destinate sistemelor americane Patriot. Acordul statelor membre a fost anunțat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și de secretarul general al NATO Mark Rutte. Decizia reprezintă o derogare de la regula potrivit căreia fondurile europene trebuie utilizate în principal pentru cumpărarea armamentului produs în Europa. Kievul solicita excepția din cauza deficitului critic de interceptoare Patriot, singurele considerate eficiente împotriva rachetelor balistice rusești. Achizițiile ar urma să fie finanțate inclusiv din următoarea tranșă, în valoare de 3,2 miliarde de euro acordată Ucrainei. China, Singapore și Japonia conduc clasamentul PISA 2025, evaluare care măsoară competențele elevilor de 15 ani la științe, matematică și lectură. La polul opus se află Tajikistan și Rwanda. La testare au participat peste 760.000 de elevi din 91 de țări și economii. Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică arată o deteriorare generală a performanțelor școlare. Comparativ cu anul 2015, media statelor OCDE a scăzut cu 22 de puncte la matematică și cu 28 de puncte la lectură. Științele au fost domeniul principal evaluat în această ediție. Elevii din Republica Moldova au înregistrat progrese la științe, iar diferența față de media internațională s-a redus și la celelalte discipline. PISA analizează inclusiv capacitatea adolescenților de a utiliza practic informațiile și de a identifica dezinformarea.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată. Se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse între 28 de grade în nordul țării, 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

0: gust dulce amărui.
1: Gustul de cafea de dimineață îți dă această energie și cât de importantă este dimineața atunci când începi cu o ceașcă bună.
0: Dar de ce uite, unii bând servind o ceașcă de cafea zic că e amară cafeaua. Alții spun că băi, așa de bună și...
1: Probabil depinde și de boabele de cafea. Știi, este arabica, nu știu mai de care, cum sunt prăjite și așa mai departe. Nu o să înțelegem că nu suntem atât de buni în cafea.
0: Nu
1: precum
0: suntem.
1: Este o moldovă. Așa că dacă vreți, uite, dacă vreți să găsiți sau să vă faceți cea mai gustoasă cafea din lume, probabil ar trebui să căutați pe Elizaveta Râmscaia, pentru că această moldoveancă este...
0: E un nume foarte moldovenesc, de fapt.
1: E din Transnistria. Așa. Este cea mai bună barista din lume și știe ea secretul cafelei care i-a dus victoria. Eu cred că am putea să o întrebăm pe Elizaveta, care are, apropo, 20 de ani.
0: Oho.
1: De 2 ani. Zice fata că de la 18 ani a început să facă această băutură, băutură energizantă. Și uite, această energie, da, și implicarea ei și pasiune, dacă vreți, i-a dus un premiu destul de mare și, sigur, un titlu internațional drept cea mai bună barista din lume.
0: Barista fiind specialistul în prepararea cafelelor.
1: Cafelelor, exact. Așa că...
0: Adică asta am spus așa un fel de a spune.
1: Eu îmi dau seama că fiecare ceașcă de cafea sau fiecare ascultător, uite mai exact, Radio Noroc, știe cum să își prepare cafeaua de dimineață. Eu știam așa, că mai întâi iei cafeaua, o freci cu sare, pui și un pic de sare, știu că în cafea, da? După care pui și zahăr. Este niște proporții pentru ca să obținem și acea spumă. Nu sunt un barista, probabil ar trebui să o întrebăm iarăși pe această tânără de 20 de ani, dar dacă v-ați făcut deja cafeaua în această dimineață, atunci savurați alături de noi de Radio Zaurii Matinali.
0: Uite, internetul spune...
1: Ce zice internetul?
0: Barista este un profesionist care prepară cafeaua și alte băuturi. Da.
1: Alte băuturi.
0: Care se servesc în coffee shop.
1: Am
0: sau
1: înțeles.
0: În magazinele, în locurile unde se servește cafeaua. Sau baruri.
1: Și trebuie să cunoști doza, proporția și cum să-ți faci cafeaua de dimineață. Noi vă îndemnăm încă o dată să vă preparați și să o savurați alături de noi.
0: Da, și alături de Paula Selling.
2: Fii matinal, fii în pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă dimineața cu

0: repede sau în sucursale.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
0: Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei.
1: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
10: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
12: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
11: Tu cu caloriferul de gând să ne cucinzi?
12: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
11: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
12: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
13: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro!

0: Din și bun.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Despre el se spune că a fost un adevărat păstor al sufletelor și o personalitate care a depășit cadrul strict al artei. El a fost glasul care a dat suflet cântecului nostru popular. Marele rapsod al neamului Nicolae Sulac ar fi împlinit astăzi 90 de ani.
2: Există artiști pe care îi ascultăm. Nicolae Sulac este artistul pe care, ascultându-l, îl simțim. Trăim împreună cu el emoția fiecărui cuvânt cântat. Glasul lui nu a fost doar un instrument al muzicii populare, ci o adevărată punte între om și rădăcinile lui, între trecut și prezent, între dorul individual și memoria unui neam.
1: Valoarea spirituală a lui Nicolae Sulac se naște înainte de toate din autenticitatea lui. El nu cânta doar despre dor, despre mamă, sat, iubire, despărțire sau bucurie. El trăia aceste noțiuni.
2: În cântecul său, cuvântul devenea mărturisire, iar melodia, o formă de rugăciune laică.
1: De aceea, interpretarea lui avea puterea rară de a ajunge acolo unde uneori cuvintele obișnuite nu pot pătrunde, în adâncul sufletului.
2: Cu firea sa mucalită, plină de spirit, umor, dar și înțelepciune profundă, Sulac a înțeles că folclorul nu este doar o colecție de melodii vechi, ci memoria vie a unui popor, memoria pământului nostru.
1: Îndoină el a auzit durerea și răbdarea omului.
2: În cântecul de voie bună, bucuria de a trăi.
1: În cântecul despre mamă, auzea rădăcina ființei.
2: În cântecul despre țară, sentimentul apartenenței.
1: Iar în cântecul de glumă, capacitatea omului nostru de a fi autoironic, de a râde de propriile metehne.
2: Prin vocea lui, toate aceste valori au primit o nouă viață și au putut fi transmise mai departe.
1: Nicolae Sulac nu căuta să impresioneze prin virtuozitate goală. Cânta cu o sinceritate care făcea ca fiecare vers să pară spus pentru prima dată și în același timp ca și cum ar fi fost spus dintotdeauna.
2: Un cântec interpretat de Sulac putea să trezească într-un om o amintire, să-i aducă în suflet chipul mamei, ulița satului, casa părintească sau un dor pe care îl credea uitat.
1: De aceea Nicolae Sulac poate fi privit ca un păstrător al memoriei spirituale a neamului.

0: jurul său cuprindea doine, balade, cântece de dragoste, de dor, de jale, de petrecere, de voie bună, adică aproape întreaga gamă a trăirilor omenești.
1: Prin toate acestea, el a demonstrat că spiritualitatea unui popor nu se află numai în marele discursuri sau în cărțile de istorie, ci în cântecele pe care oamenii le poartă în inimă.
0: Nicolae Solac a avut și darul de a uni. Cântecul lui nu separa generațiile, ci le apropia. Bunicii se regăseau în el, părinții își recunoșteau tinerețea, iar cei tineri descopereau o lume pe care poate nu o trăiseră, dar pe care o puteau înțelege prin emoție.
1: Tocmai aici se află una dintre cele mai profunde dimensiuni ale moștenirii sale. El a transformat cântecul în memorie colectivă.
0: Au rămas doinele, a rămas dorul, a rămas felul inconfundabil de a spune un vers, a rămas o anumită căldură a glasului care îi face pe cei care îl ascultă să simtă că, pentru câteva clipe măcar, se întorc acasă.
1: Nicolae Sulac a trecut dincolo de hotarul unei cariere artistice. El a devenit o parte din patrimoniul afectiv și spiritual al culturii noastre.
0: Nu întâmplător, instituții culturale îi poartă numele, iar contribuția lui la dezvoltarea culturii este considerată una deosebită pentru promovarea culturii autentice.
1: În fond, Nicolae Sulac nu ne-a lăsat doar cântece. Ne-a lăsat un fel de a simți. Ne-a amintit că dorul poate fi frumos, că tristețea poate deveni cântec, că râsul poate ascunde înțelepciune și că rădăcinile unui om sunt atât mai puternice cu cât el nu uită de unde vine.
0: De aceea Nicolae Sulac rămâne un reper spiritual, un glas al memoriei și al identității, un artist care a știut să transforme experiența omenească în cântec. El nu ne-a cântat doar nouă, el ne-a cântat nouă despre noi.

0: ea și-a joacă de la noi.
1: Când îl ascultăm astăzi, nu auzim doar o voce din trecut. Auzim o lume, o lume în care mama avea un loc sacru.
2: În care dorul nu era altceva decât ceva ascuns și cântat.
1: În care satul era mai mult decât un loc geografic, era începutul lumii.
2: O lume în care omul își purta bucuriile și tristețele cu demnitate.
1: Și poate că acesta este miracolul marilor artiști. Timpul le poate lua prezența, dar nu le poate lua glasul.
2: E lucru cunoscut. Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii a fost creată în 1970 în cadrul Filarmonicii de Stat de către interpretul, rapsodul neamului nostru, Nicolae Sulac.
1: Din 1978 și până în prezent, în fruntea acestui glorios colectiv este neobositul maestru Nicolae Bodgros.

Desigur că îi ducem dorul și vom duce dorul cânticului lui Nicolae Sulac. Cânticul lui a rămas ca un învățământ, ca o școală populară adevărată pe care a avut-o Nicolae Sulac. Nu știu un alt cântăreț, dacă să vă mai naște vreodată, că avem copii, avem tineret, avem foarte mulți care încearcă să facă lucruri extraordinar de frumoase și bravo lor, dar Nicolae Sulac rămâne nemuritor. Cel care a rămas cea mai mare valoare a neamului nostru va fi și este mereu. Noi am fost aproape în fiecare zi împreună. Așa a vrut destinul că dumnealui mă vedea la joc. Am fost într-un turneu la sala Tchaikovsky din Moscova, la care el îmi spunea tot timpul: măi Nicolae, măi colișor, coliță, nu știa cum să mă gulească, să spui că da, tu ești bun aici, tu foarte bun, ești în joc aici, ai și solo, ai tot ce trebuiește, dar nu te vezi din colbul ăsta. 100 de dansatori când iese în scenă, este o chestie. Ansamblul Joc va fi mereu numărul 1 de pe tot mapa mondu în dans. Dar Nicolae Sulac

0: vroia să mă vadă pe mine personal în fața orchestrei și cât mai aproape de popor, de oameni, de spectatori. Nicolae Solac a fost un om puternic, un om care niciodată nu spunea că îl doare ceva. Că avea tensiuni, noi asta știm. Tensiunea s-a luat de la tot ce a avut el în viața lui. Dar el a avut susținerea poporului, susținerea spectatorului, el a avut susținerea tuturor celor care l-au alintat, l-au făcut mare. Atunci când omul ajunge mare de tot, trebuie să-l susținem, să ajungă la el cuvintele frumoase.
1: Dacă astăzi Nicolae Solac ar fi viu, ce ar fi vrut să ne spună?
0: El mai mult a vrea să ne cânte decât să ne spună. El în cânticul lui a vorbit și a spus tot ce l-a dorit. El a vorbit cu publicul, el a vorbit cu oamenii, el a cântat pentru oameni. Dacă era astăzi viu cu noi, primul lucru ce făcea avea să cânte cu noi, cu orchestra Lăutare, fiindcă noi îi ducem foarte mult dorul și ne lipsește foarte mult.
2: A fost maestru Nicolae Bodgros, lăutarul numărul 1 al Moldovei.
1: În cadrul rubricii Dor din Dor ne-am amintit astăzi de marele nostru rapsod Nicolae Solac, cu prilejul celor 90 de ani din ziua nașterii.
3: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Rămâneți și în continuare cu Badea Nicolae Solac.

0: Radio Norok.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
5: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
7: Fii matinal, fii în pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă dimineața cu noroc.
9: Cum să nu asculți pe Tania Turtureanu?
10: Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! O explozie puternică a fost auzită în întregul sat Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, după ce o dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui din apropierea localității. Primarul satului afirmă că suflul deflagrației a fost atât de puternic, încât pereții locuințelor s-au cutremurat, iar oamenii au ieșit speriați din case. În urma prăbușirii aparatului au izbucnit 4 focare de incendiu. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Zona a fost izolată, iar la fața locului au intervenit polițiștii, pompierii și specialiștii care identifică modelul dronei și stabilesc toate circumstanțele incidentului. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de resturile aparatului. Interviul pentru funcția de director general al companiei publice Teleradio Moldova va avea loc pe 22 septembrie. Decizia a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al instituției. La etapa finală a concursului au fost admis jurnalistul și producătorul de televiziune Dorin Scobioale și Ecaterina Cheptănaru, fosta directoare generală adjunctă a companiei. Ceilalți candidați înscriși inițial nu au fost declarați compatibili pentru ocuparea funcției. În cadrul interviului, cei doi candidații urmează să-și prezinte viziunea privind administrarea și dezvoltarea radiodifuzorului public. Funcția a devenit vacantă după demisia lui Vlad Țurcanu, anunțată în luna mai, în contextul controverselor legate de votul juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026. Sistemul de colectare, sortare și evacuare a deșeurilor din Republica Moldova va fi modificat în baza unui nou regulament privind serviciile de salubrizare. Documentul stabilește reguli unitare pentru colectarea separată, transportarea, sortarea și tratarea gunoiului menajer. Autoritățile publice locale vor trebui să organizeze serviciile de salubrizare, să amenajeze platforme și recipiente pentru diferite categorii de deșeuri și să monitorizeze activitatea operatorilor. Tarifele vor fi calculate în funcție de costurile reale ale serviciului, iar pentru consumatorii casnici, plata va fi stabilită în lei pentru fiecare persoană lunar. Noile prevederi urmăresc reducerea cantității de gunoi depozitate, creșterea reciclării și responsabilizarea atât a autorităților și operatorilor, cât și a cetățenilor. Germania va trimite de urgență Ucrainei noi rachete interceptoare Patriot din stocurile armatei federale. Anunțul a fost făcut de ministrul german al apărării Boris Pistorius în cadrul unei reuniuni a grupului de contact pentru sprijinirea Ucrainei. Oficialul nu a precizat numărul rachetelor care vor fi livrate. Pistorius a avertizat că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice, porturilor și altor obiective civile ucrainene odată cu apropierea iernii. Sistemele Patriot sunt considerate esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice rusești. Germania intenționează să suplimenteze și livrările de rachete aer-aer, drone și muniție cu rază lungă de acțiune. Kievul le-a cerut aliaților să ofere rapid interceptoare din propriile rezerve, deoarece majoritatea comenzilor noi vor fi livrate abia în următorii ani. Mii de persoane au protestat în mai multe orașe din Germania față de ascensiunea partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania. Numai la Berlin, manifestațiile au adunat peste 14.000 de participanți care au denunțat discursul anti-imigrație și politicile radicale promovate de AfD. Mobilizarea vine după victoria formațiunii în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, unde a obținut aproape 44% din voturi, cel mai bun rezultat din istoria sa. AfD nu dispune însă de majoritatea necesară pentru a guverna singur, iar celelalte partide importante refuză formarea unei coaliții cu aceasta. Sondajele indică un posibil nou succes al partidului în alegerile din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, programate pentru 20 septembrie. Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificat drept extremistă de dreapta de Serviciul German de Informații Interne.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicate. Se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse între 28 de grade în nordul țării, 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

0: сексом.
1: Ce
0: energie, vibrații.
1: Ce energie pozitie. De la Delia și grasul XXL.
0: Da, un cântec mai vechi, dar tare vesel așa de dimineață. De dimineață avem și mesajele din partea ascultătorilor noștri. Spunem bună dimineața doamnei Zinaida Gamza.
1: Bună!
0: Dumnei completează mesajul
1: ca de obicei.
0: Ca de obicei, uite așa, și am să o citez. Prospețimea dimineții să ne încânte, să ne încarce ziua cu energie, zâmbet și iubire, pentru că fiecare zi este un motiv pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Bună dimineața!
1: Bună! Norocii. Este adevărat ceea ce spuneți.
0: Maria Zaharia, bună dimineața! Să aveți o zi frumoasă! Vă ascultăm cu mare drag!
1: Mulțumim!
0: Doamna Ecaterina Scripnic ne salută pe mine, pe tine și din Italia și ne dorește o zi cu mult... cu mult spiră, cu mult spirit.
1: Și noi vă salutăm de aici, din Moldova.
0: Decodificăm mesajele, unele mesaje. Ana Lungu, o dimineață cu noroc și sănătate. Mulțumim. Dionisie Titerenco, doamna Valentina Potstrel ne scrie bună dimineața. Maria, așa, Maria Gheorghiță, bună dimineața norocelor, felicitări pentru Adriana Celentano de Moldova. Sănătate multă și mulți ani înainte. Îi spunem încă o dată la mulți ani maestrul Ion Sorceanu.
1: Da, omagiatul acestei zile, am vorbit cu el în prima oră, dacă vă amintiți.
0: Maria Tutunaru, bună dimineața, norocei.
1: Bună!
0: Cojocaru Natalia ne scrie bună dimineața. Cristina Melnic, bună dimineața din codrii noștri dragi. Vă dorim o zi binecuvântată tuturor și multă, multă sănătate.
1: Ce frumos!
0: Larisa Cobzare, bună dimineața, ne-a scris și dumneai aici. La apel, Lira Macarciuc, sunteți veseli, frumoși și o salut și pe Cristinuța. Și Grigore Papuc, la fel, ne-a scris bună dimineața. Mi-am amintit acum,
1: bună dimineața,
0: când citeam mesajele, ieri am avut o zi, bine, foarte încărcată, dar pe lângă asta am trăit o senzație atât de frumoasă în momentul în care într-un magazin s-a apropiat o ascultătoare. O ascultătoare care de altfel a și câștigat în cadrul unui concurs pe care l-am făcut aici la Radio Noroc. Și să știi că nu mi-amintesc acum exact cum o cheamă, dar zicea dumneei că ne asculta înainte, pentru că a fost o perioadă mai dificilă pentru dumneei, stătea acasă și atunci, zice, Radio Noroc era în permanență. A mai completat că și până la spital își punea Radio Noroc în telefon și ne asculta. Zice, dumneei, zice, îmi cer scuze că nu reușesc să vă ascult acum. Zic, dar nu trebuie să vă cereți scuze, că înțelegem că aveți job. Zice, dar atunci când reușesc, vă ascult cu mare drag. Și la piața de la Docuceaiv, la fel, s-a apropiat un domn de mine și mi-a zis, zice, vă ascult în fiecare dimineață, mă duc la lucru și pun Radio Noroc și vă ascult și îmi place și ce vorbiți, îmi place și ce muzică și eu vreau să-i încurajez pe toți care ne văd să se apropie de noi. Pentru că domnul zice, nu știam, să mă apropii de dumneavoastră sau să nu mă apropii. Zic, de ce să nu vă apropiați? Ne spuneți gândurile voastre frumoase, iar noi ulterior o să le transmitem mai departe la radio.
1: Noi suntem la microfoanele Radio Noroc exact pentru a comunica cu voi, pentru a fi alături de voi, pentru a vă transmite vibrațiile sufletului și poate chiar unele gânduri, idei pe care le aveți.
0: Și faptul că suntem la microfon, asta nu înseamnă că suntem superiori ascultătorilor. Ba, din contră, nouă ne place să fim aproape de publicul nostru, așa e?
1: Da.
0: Păi,
1: dacă vă place să mă îmbrățișați, să mă pupați, vă rog frumos.
0: Da.
1: Mai ales pe Sanda.
0: Dar de ce mai ales pe mine?
1: Pentru că, na.
0: Na. Adică bărbații nu se îmbrățișează, dar femeile, da?
1: Bărbații nu se pupă.
0: Nu se pupă, asta e clar.
1: Numai Brejnev se pupa pe timp.
0: Dar de îmbrățișări avem nevoie.
1: Dar de îmbrățișări avem nevoie cu toții, pentru că o îmbrățișare este, de fapt, o modalitate de a face schimb de energie.
0: Da, și de hormoni.
1: Da. Hormonii fericirii. Atunci când îmbrățișezi pe cineva, faci schimb de energie,
0: da,
1: și transmiți această stare de bine.
0: Așa este, așa este.
1: Precum stare de bine ne aduce
0: cine?
1: Și cântecul despre dragoste. Cântăm?
0: Cine?
1: Împreună cu Violeta Botezatu.

0: Unite.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: De acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.

0: mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru, birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferoide gând să ne cucizi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
10: Prinde norocul de dimineață!
11: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
12: Așa. 9:23.
13: Suntem tot pe frecvența Radio Noroc și vreau să-ți spun că această toamnă se anunță a fi una plină de premiere. Așa. Și uite, cu una din premiere ne-am învrednicit și am reușit să o ascultăm. A fost lansată cu prilejul celor 35 de ani de independență și este un
12: cântec. Pe 27
13: cântec.
12: August.
13: Da, și este un cântec creat, sau muzică și versurile aparțin Zineidei Julea și interpretarea aparține celor de la Acord. În videoclip sunt băieții de la Acord împreună cu ansamblul Național Joc. Și vorbește acest cântec despre rădăcini, despre dor, despre legătura cu locul pe care îl numim acasă. Cântecul se numește Moldova Noastră și cred că trebuie să îi facem premiera frumos aici la radio, să o ascultăm, pentru că e atât de înălțător cântecul. Am reușit să-i ascultăm primele acorduri și din start așa mi s-a...
12: Uite, când se spune Moldova Noastră, îmi place mai mult decât atunci când se spune Moldova mea. Da. Eu îmi amintesc și o să-l citez veșnic pe marele compozitor Eugen Doga, care spune, eu nu înțeleg pe cei care spun că Moldova mea, Moldova, dacă Moldova e a ta, da, a mea, unde?
13: Unde?
12: De ce
13: dacă
12: nu e a mea?
13: Exact.
12: Uite, Moldova Noastră, da, e altă chestie.
13: Moldova Noastră, o colaborare care reprezintă împlinirea unui vis și un omagiu adus Moldovei și oamenilor care păstrează țara în suflet, indiferent unde s-ar afla.
12: Renăscută din scrum, trupa Acord și premiera muzicală de la Acord cu Moldova mea, text și muzică Zinaida.
13: Moldova Noastră.
12: Moldova Noastră, pardon. Text și muzică Zinaida Julea.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Bun găsit la Europa în viața noastră, rubrica în care explicăm pe înțelesul tuturor cum investițiile și sprijinul Uniunii Europene se regăsesc în viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi vorbim despre drumuri, căi ferate, puncte de frontieră și despre șansa Moldovei de a se conecta mai bine la infrastructura europeană. Comisia Europeană a lansat un nou apel de proiecte în cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, cunoscut și sub denumirea de CEF Transport. Bugetul total disponibil este de 1,1 miliarde de euro, iar Republica Moldova și Ucraina pot participa alături de statele membre ale Uniunii Europene. Este important să precizăm, cele 1,1 miliarde de euro nu sunt destinate exclusiv Republicii Moldova. Este un buget comun pentru care proiectele depuse vor concura. Banii vor ajunge doar la inițiativele bine pregătite care corespund cerințelor europene. Finanțarea poate fi solicitată pentru modernizarea căilor ferate, infrastructura portuară și cea de la frontiere, digitalizarea transportului rutier, electrificarea anumitor sectoare și dezvoltarea mobilității militare. Toate aceste proiecte trebuie să contribuie la dezvoltarea rețelei transeuropene de transport numită TEN-T. Aceasta este rețeaua care conectează drumurile, căile ferate, porturile și aeroporturile importante ale Europei, astfel încât oamenii și mărfurile să poată circula mai rapid și mai sigur. Republica Moldova nu pornește însă de la zero. Ministerul Infrastructurii de la Chișinău și Ministerul Transporturilor din România au câștigat deja în cadrul CEF un proiect pentru pregătirea unei noi legături feroviare europene. Finanțarea obținută este destinată studiului de fezabilitate pentru tronsonul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport. Acest studiu trebuie să stabilească traseul exact, costurile, soluțiile tehnice și etapele viitoarei construcții, despre care vorbește în continuare vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea.
4: Pe segmentul infrastructurii, Ministerul Infrastructurii a dezvoltat o mulțime de proiecte care, începând cu 2025, au cunoscut o cu totul altă creștere și dezvoltare. Deci, în 2025, noi am câștigat un concurs împreună cu Ministerul Infrastructurii din București la CEF, organizație europeană, pentru a construi primul segment de cale ferată europeană, electrificată, cartament european, care va lega Ungheni cu orașul Iași. Pentru că noi luăm în considerație că deja a devenit o oportunitate pentru

0: Așadar, lucrările de construcție nu încep imediat. Până la finalul anului 2027 trebuie realizat studiul de fezabilitate, iar licitațiile pentru executarea lucrărilor ar putea fi lansate din 2028. De ce este importantă această linie? În prezent, căile ferate din Republica Moldova folosesc ecartamentul larg, de tip sovietic, diferit de ecartamentul utilizat în România și în majoritatea statelor Uniunii Europene. Din această cauză, trenurile nu pot trece direct dintr-un sistem feroviar în celălalt. La frontieră este necesară schimbarea boghiurilor, adică ansamblurilor pe care sunt fixate roțile vagoanelor. Procedura înseamnă timp și costuri suplimentare. Viitoarea linie dintre Ungheni, Chișinău, Revaca și Aeroport ar urma să fie construită de la zero, cu ecartament european și să fie complet electrificată. Mai multe detalii oferă Vladimir Bolea.
1: Până la Revaca Aeroport va fi construit drum european, cu ecartament de la zero, cu ecartamentul european și totalmente electrificat. Mai mult ca atât, acest drum va fi un drum de viteză, pentru că noi construim drumurile conform tuturor cerințelor din rețelele TNT, drumurile internaționale. Pe acest tronson de cale ferată va fi posibil de circulat cu o viteză medie de 160 km/h.
0: Călătoriile ar deveni mai rapide, iar transportul de mărfuri mai eficient. Aeroportul internațional Eugen Doga ar putea obține pentru prima dată o legătură feroviară directă. Proiectul deja câștigat demonstrează că Republica Moldova poate atrage bani prin mecanismul pentru interconectarea Europei. Noul apel cu un buget comun de 1,1 miliarde de euro deschide posibilitatea pregătirii și depunerii altor proiecte. Termenul limit este 6 octombrie 2026. Rămâne prin urmare o întrebare importantă: cu ce proiecte va participa Republica Moldova și câte dintre ele vor reuși să convingă evaluatorii europeni. Dar modernizarea transportului nu înseamnă doar construcția unor drumuri, poduri sau căi ferate. Pentru integrarea în rețeaua europeană, Republica Moldova trebuie să-și adapteze și legislația, și instituțiile, procedurile de autorizare și standardele de siguranță. Planul de creștere pentru Republica Moldova leagă investițiile europene de realizarea reformelor necesare aderării și despre asta ne spune chiar Magda Kopcinska, directoarea generală pentru mobilitate și transport în cadrul Comisiei Europene.
2: Legislația aici în Republica Moldova, transportul reprezintă o parte foarte mare a legislației. Noi înțelegem că va dura timpul să se modifice toate aceste acte legislative necesare pentru ca Moldova să fie în rând cu acel comunitar al UE, dar noi înțelegem că progresul merge destul de greu și aceste toate reforme o să fie pentru toate sectoarele de transport, pentru transportul feroviar, transportul terestru. Și la fel Moldova este foarte solidară și în sectorul aviației și planul de creștere va include și această agendă de reformă și anume acesta și este modul corect pentru accelerarea aderării Republicii Moldova la UE.
0: Cu alte cuvinte, apropierea de infrastructura europeană înseamnă atât investiții cât și reguli comune, transport mai sigur, instituții mai eficiente și proiecte pregătite la standardele Uniunii Europene. Un lucru este deja clar, legătura Moldovei cu Europa nu se construiește doar prin documente și negocieri. Se construiește și prin drumuri, poduri și căi ferate care ne apropie la propriu de Uniunea Europeană. Sunt Cristina Moraru și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim la următoarea ediție a rubricii Europa în viața noastră.
3: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Aplicați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: Radio Noroc.

0: 9:43, este momentul să vă spunem că ne-a părut bine să ne întâlnim și astăzi.
1: Sigur că da, am avut gânduri, am avut invitații, discuții frumoase la telefon. Vă mulțumim pentru că ați stat până acum alături de noi. Sanda și Andrei Porubin am fost, urmează și o rubrică în care veți putea să vă faceți cumpărături, dar toate astea mai târziu. Pentru astăzi vă spunem la revedere și vă lăsăm în compania Radio Noroc.
0: Să vă fie de bine astăzi și aveți doar clipe frumoase alături de trompeta lui Nicolae Chiper.

0: Shopping.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi norocei! Aici, alături de voi, este Ela Lisnic, rubrica Teleshopping, ceea ce înseamnă că v-am adus niște oferte foarte, foarte bune. De aceea, în primul rând, notăm numărul de telefon 0222640036, pentru că în următoarele 15 minute aveți o ofertă foarte, foarte fierbinte. Uitați-vă că astăzi am luat pentru voi 5 produse care se merită să fie în oricare casă. Hai să vedem care sunt ele. V-am adus o pernă clasică din gama Dormeo Aloe Vera și am împerecheată și cu o plapumă de mărime 140x2. Astfel încât să aveți un somn liniștit și frumos în fiecare noapte. Și sigur că pentru relaxarea voastră înainte de somn am luat cu mine și micuțul nostru aparat de făcut masaja, cu care puteți să vă masați și scalpul, cu care puteți să vă masați și gâtul înainte de somn, astfel încât să scoateți tot stresul zilei. Așa, am luat cu mine și o pereche de tenis, da, încălțăminte de sport, care este foarte, foarte ușoară. Și uitați-vă că cel mai important este, uitați-vă la această talpă, cât de bine ea este ergonomică și cum se adaptează foarte ușor la piciorușul vostru, astfel încât să aveți plimbări utile și fără de oboseală pentru picioarele voastre și pentru dejunuri energice în fiecare dimineață, am adăugat la acest set și o tigaie. Și uitați-vă că dacă în mod normal, oricare dintre aceste produse, da, dacă să le luăm, ar costa mai mult de 999 de lei în magazinele noastre, astăzi pentru voi toate 5 produse la preț de doar 1499 de lei, de aceea vă îndemn acum, dragii noștri norocei, să puneți mâna pe telefon și să formați numărul 022 264036, pentru că doar astăzi primiți 5 produse la preț de 1499 de lei. Și asta nu e tot. Stați alături de mine și vedeți că puteți să prindeți încă o surpriză. Așa, hai să vorbim în parte despre fiecare produs, pentru că eu știu cât de minuțios voi alegeți ofertele cu care noi venim și vă mulțumesc pentru faptul că profitați de fiecare dată și aveți încredere în noi. Așa, pernele și plapumele Dormeo Aloe Vera, vă știți foarte bine că este una dintre cele mai primele game care a apărut. Vouă vă place foarte mult, clienții noștri vin cu recenzii fenomenale adresate la aceste produse. Se spală foarte ușor în mașina de spălat, nu trebuie să aveți multă grijă cu ele. Se usucă foarte ușor înăuntru. Vă știți că atât piernele cât și plapumele au umplutura Well Sleep, ceea ce înseamnă că sunt hipoalergenice, nu se bat. Iată, uitați-vă, iată pe așa în oraș să dormiți în fiecare noapte. Vă imaginați? Iată pur și simplu cum, cât de grea nu este ziua, pentru că avem foarte multe chestii de făcut zilnic și venim foarte obosiți și de multe ori ne dorim pur și simplu să ne culcăm în pat și simțim relaxarea asta, da? Să ne simțim așa cum când eram copii, puneam capul pe pernă și adormeam din dată. Păi, nu mai imaginați-vă cum veniți, puneți capul pe această piernă și acest nou oraș primește forma capului vostru și adormiți foarte, foarte ușor. Deci pierna se adaptează la oricare obicei de somn, pentru că de multe ori clienții ne sună, păi, dacă noi, nu știu, ne place să dormim pe spate, pierna asta o să se adapteze foarte bine la noi. Da, se adaptează. Fie că iubiți să dormiți pe spate, fie că iubiți să dormiți pe o parte, o puneți ușor, foarte bine sub capul vostru, se adaptează foarte ușor, ia forma și umărului, și gâtului, și capului, astfel încât să dormiți bine. Și cel mai important, că în cazul în care iubiți să dormiți pe burtă, ați cuprins această pernă ca pe un ursuleț, ca pe un nouraș și dormiți foarte bine în fiecare noapte. Și cel mai important, că sunt hipoalergenice. Nu îmbibă mirosuri, nu îmbibă umezeala, pentru că țesătura este viscoză. Dormiți foarte bine în fiecare noapte. Și fix același lucru pot să-l spun și despre plapume. Voi le știți foarte bine, le îndrăgiți foarte bine. Și uitați-vă că în mare parte aici, în oferta de astăzi, aveți un set întreg pentru o persoană. Aveți o pernă și o plapumă. Așa. Dacă să vorbim despre tenisii noștri, eu vreau să vă spun că avem foarte multe recenzii când clienții ne sună și ne zic că cât de ușoare te încalți în această încălțăminte și nici nu o simți pe picior. Și vreau să vă spun că de foarte multe ori, da, chiar că îmi aduc aminte și mătușica mea de la Șoldănești, Anti Larisa, e mie de fiecare dată, mi spunea că el vreau așa un încălțăminte de care să o încalți și să nu duc pietre din urmă, da, dar să-mi fie ușor, să am senzația asta de zbor. Și uitați-vă că aceste ghetuțe sunt perfecte pentru asta, sunt subțiri, anume bune pentru perioada de acum, da? Când nu este nici tare ploios, nu este nici tare frig. Și uitați-vă la această talpă numai, ce se face cu ea, cât este de moale, cât de bine se adaptează la drumurile noastre, pentru că noi știm că nu în fiecare localitate avem drum drept, așa ca în capitală, ca să putem merge fără ca să obosească picioarele. Aici se adaptează foarte ușor și o să mă întrebați, eu știu, păi dacă ea se adaptează așa ușor, trebuie să simți și toate pietrele de sub picior când mergi de pe drum. Nu, nu le simțiți, anume din cauza faptului că se adaptează foarte ușor și nu aveți tensiune la picioare. Nu aveți după ce ați mers, nu știu, un kilometru, doi, sau ați făcut o plimbare, sau poate ați lucrat toată ziua, da? Nu aveți senzația asta de icre întărite, da? Pentru că cel mai mult la noi se primește că după o zi de muncă noi simțim picioarele parcă sunt de piatră, da? Gambele noastre sunt foarte, foarte tari și tensionate. Cu astfel de încălțăminte nu aveți astfel de probleme. Mai ales dacă aduceți acasă și acest minunat aparat de făcut masaj, uitați-vă că pur și simplu îl aprindeți și atașa puteți să vă masați capul. Și trezește o senzație, Doamne, mă iau fiori, păcat că camera nu poate să ia foarte, foarte alături ca să vedeți cât este de plăcut. Și atât, el așa lucrează și puteți să vă relaxați, nu doar scalpul să-l masați, nu doar umerii, puteți să masați și icrele voastre, adică gambele, da, după o zi de muncă, puteți să masați și fesele voastre. Deci este un aparat de masaj anume pentru relaxare, astfel încât să scoatem toată tensiunea din corpul nostru după o zi grea de muncă și să lucrăm. Și această tigaie care are diametru de 20 de centimetri și uitați-vă că toate aceste 5 produse astăzi le primiți la preț de doar 1499 de lei, când în mod normal doar plapuma în magazinele noastre este 1199 de lei, pierna e 999 de lei, adidașii sunt 999 de lei, aparatul de făcut masaj e 799 de lei. Astăzi voi pentru toate 5 produse o să scoateți în buzunar doar 1499 de lei cu livrare direct la voi acasă și cel mai important că livrarea este gratuită, de aceea vă îndemn acum să sunați la numărul 022-264-036 și să plasați comanda. Așa, am mesaje deja din call centru, ceea ce înseamnă că sunați și adresați întrebări. Așa, mă întrebați despre acești tenis. Tenisii avem în trei culori diferite. Eu am luat cu mine astăzi culoarea neagră. Avem pe culoare neagră, avem pe culoare sură și avem culoare oranj. Pentru cei care vor iubesc culorile așa mai deschise și mai pestrițe. Mărimile le întrebați la colegii mei din call centru. Avem mărimile de la 36 până la 45, întrebați în care culori au rămas și v-am spus că am pentru voi și surpriză. În cazul, da, astăzi, iată, în următoarele 7 minute care au rămas din emisia noastră, să știți că oricare dintre aceste produse separat puteți să le luați cu doar 299 de lei. Vă imaginați? 299 de lei pentru o pernă, 299 de lei pentru o plapumă 140x2, 299 de lei pentru aceste ghetuțe, uitați-vă cât sunt de frumoase și cât sunt perfecte. Nu știu, sunteți trei membri în familie, puteți să luați trei perechi de ghetuțe, fiecare cu 299 de lei. Pe când doar o pereche în magazine îi 999 de lei. Uitați-vă la această tigaie care este făcută în Spania. Este cu suprafața antiaderentă. Puteți să gătiți fără de adaus de ulei sau adăugați pur și simplu o picătură pentru gust și atât. Se spală foarte ușor, are garanție la suprafață timp de 3 ani de zile și cel mai important că poate fi folosită atât pe plită cât și în rolă. Nu știu, ați prăjit niște ceapă, niște ardei, ați bătut aici niște ouă, ați presurat deasupra cu niște cașcaval, ați pus-o în rolă 15 minute și cea mai gustoasă omletă pentru dimineață este deja gata. Acest aparat de făcut masaj, la fel, puteți astăzi să-l procurați doar cu 299 de lei. De aceea vă îndemn acum să sunați 022-264-036. Luați sau le luați pe toate 5 produse la preț de 1499 de lei și primiți încă și livrare gratuită din partea noastră în oricare colț a Republicii Moldova, sau puteți să vă alegeți un produs, două, și achitați pentru fiecare doar 299 de lei. Vă imaginați ce economie astăzi faceți, o economie extraordinară. Ultimele 5 minute, dragii noștri ascultători și cei care sunt alături de noi la TV, eu de fiecare dată spun că oamenii de la Noroc nu degeaba privesc Noroc TV, pentru că sunt cei mai norocoși. Pentru că unde mai găsești o piernă de calitate Dormeo la preț de 299 de lei? Și uitați-vă cât ea este de pufoasă. Înăuntru are foarte mult foarte multă umplutură. Dacă vă trebuie să faceți pierna un pic mai joasă, ați scos o parte de umplutură și dormiți pe o pernă mai joasă. Nu își pierde din proprietăți pe o perioadă îndelungată. Eu de fiecare dată când vin cu Dormeo, eu vă spun că ele sunt cusute în Macedonia. În Macedonia ei testează produsele și rezistă atât piernele cât și plapumile până la mai mult de 100 de spălări până la 60 de grade. Voi vă imaginați ce calitate e asta? Atât piernele cât și plapumele. Și uitați-vă că, nu știu, vă trebuie poate pierne pentru niște cadouri sau vreți să vă reînnoiți piernele, astăzi puteți să vă luați atâtea pierne câte vreți la preț de doar 299 de lei pentru oricare pernă. Vă gândiți să vă reînnoiți plapumele și vorbim acum nu de plapumele cele de vară care sunt subțiri, ci plapumă groasă cu care să vă înveliți tot anul, iarăși 140x2 la preț de doar 299 de lei. În cazul în care vreți o plapumă mai mare, întrebați de colegii mei care o să fie prețul. Ghetuțe, unde găsim ghetuțe? Spuneți-mi, vă rog, unde, în care magazin putem să mergem astăzi și să procurăm la 299 de lei ghetuțe care să se adapteze foarte ușor, cu care să mergem și care să ne slujească ani la rând, doar aici și doar acum. 299 de lei în loc de 999. Și tot ce trebuie să faceți este doar să sunați la numărul 022-264-036 și să ne spuneți care produs vreți să vi-l aducem cu doar 299 de lei sau, dacă vreți, întreg setul achitați doar 1499 de lei și le primiți toate cu livrare gratuită la voi acasă. Și hai, dragii noștri norocei, să facem așa, o matematică mică care nu am făcut-o nici eu înainte de a veni la voi. Așa, pierna în magazin este 999 de lei. Plapuma în magazin este 1199 de lei. Ghetuțele, la fel, sunt 999 de lei. Aparatul de făcut masaj e 799 de lei. Și tigaia este 599 de lei la preț standard. Deci, în mare parte, ar trebui să scoateți în buzunar 4595 de lei. Astăzi, pentru tot setul, achitați doar 1499 de lei cu livrare gratuită direct la voi acasă sau luați oricare dintre aceste produse vouă vă plac, fie că unul, fie că două, fie că trei, identice sau diferite, și pentru fiecare achitați doar 299 de lei. Unde ați mai văzut voi așa ceva? De aceea vă îndemn acum să sunați 022-264-036. Au rămas ultimele două minute ca să profitați de această ofertă și oferta este una extraordinară, pentru că oricare dintre produse, fie piernă, fie plapumă 140x2, fie ghetuțe, fie aparat de făcut masaj ca să vă relaxați în fiecare seară, fie tigaie, achitați pentru oricare doar 299 de lei sau le luați pe toate împreună și faceți cea mai mare economie. Pentru că pentru 5 produse achitați astăzi doar 1499 de lei și aveți și livrare gratuită la voi acasă, așa că sunați ultimul minut a început, 022-264-036. Oferta este valabilă încă 40 de secunde, de aceea vă îndemn să sunați 022-264-036. Vă alegeți oricare produs la doar 299 de lei lei sau le luați pe toate împreună cu 1499. Din partea mea un mare mulțumesc, vă dau încă 10 minute ca să reușiți să ne apelați 022-264036 și să aveți o zi cât mai frumoasă alături de cei dragi.
0: Ați ascultat Teleshopping. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Scutirea personală pentru cetățeni ar putea crește la peste 40.000 de lei anual, potrivit noului proiect al politicii fiscale propus de guvern pentru anul viitor. Autoritățile anunță că măsura are ca scop reducerea poverii financiare și majorarea veniturilor în gospodării. Documentul prevede o creștere a scutirii de la 29.700 de lei la 40.020 de lei. Aceeași sumă este propusă și pentru scutirea personală majoră. Pe de altă parte, proiectul aduce și taxe mai mari pentru veniturile din investiții. De exemplu, impozitul pe dividende ar urma să se majoreze de la 6 la 8%. Totodată, donații în bani făcute de firme către persoanele fizice vor fi taxate cu 12%. Noile reguli mai prevăd modificări la definirea locuinței de bază și aplicarea impozitului integral pe creșterea de capital. Punctele de trecere a frontierei Tudor Astarok-Kazaci a fost închis în această dimineață după ce opoziția ucraineană din proximitatea graniței cu Republica Moldova a fost ținta unui atac cu drone în cursul nopții, potrivit serviciului grăniceresc de stat al Ucrainei. Bombardamentul de la miezul nopții a afectat grav infrastructura vamală, provocând moartea 2 civili și rănirea altor 2 persoane. Poliția de frontieră de la Chișinău anunță că aparatele de zbor au căzut exclusiv pe teritoriul ucrainean, iar patrulele mobile din zonă au raportat 4 explozii puternice. Autoritățile moldovenești precizează că activitatea punctului vamal Tudora rămâne complet sistată și recomandă cetățenilor să utilizeze rute alternative și să rămână calmi. Numărul evaluărilor pentru elevii din clasele primare va fi redus semnificativ potrivit noilor reguli aprobate de Ministerul Educației, care prevăd tăierea peste 100 de teste din programă. Conform metodologiei, copiii nu vor putea susține mai mult de 2 evaluări pe săptămână, scopul fiind reducerea stresului și monitorizarea progresului individual. O altă modificare importantă vizează elevii din clasa 4-a, care vor reîncepe să primească note de la 5 la 10 la disciplinele de bază, precum matematica și limba română. În schimb, pentru clasele 1 și a 3-a se vor menține calificativele, iar elevii care întâmpină dificultăți vor fi notați temporar în catalog cu litera R, pentru recuperare fiind integrați în activități de sprijin, fără a fi expuși în fața clasei. Uniunea Europeană oferă o derogare majoră pentru sprijinirea apărării aeriene a Ucrainei, permițând Kievului să cumpere rachete pentru sistemele americane Patriot din fonduri comunitare. Decizia vizează o tranșă de peste 3 miliarde de euro dintr-un împrumut total de 90 de miliarde alocat pentru achiziții militare și acoperirea deficitului bugetar. Măsura încalcă regula inițială care obliga Ucraina să cumpere cu prioritate echipamente fabricate în spațiul european din cauza lipsei de stocuri pentru sistemele autohtone similare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a subliniat că noile rachete interceptoare vor proteja mai bine orașele ucrainene în fața atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia. Ministrul ucrainean al apărării a precizat că banii eliberați ar putea asigura aproximativ 1000 de rachete, însă majoritatea acestora vor ajunge pe front abia în anii următori. O operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă a fost prevenită în România în urma unei acțiuni comune a Serviciului Român de Informații și a procurorilor DICOT. Un cetățean rus pe nume Ivan Kutenko a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins spionând obiective strategice. Anchetatorii de la București au stabilit că în perioada februarie-iulie acestui an, suspectul a fotografiat și filmat în secret mai multe baze militare românești și multinaționale, inclusiv din județele Cluj, Constanța și Călăraș. De asemenea, acest lista colectat date despre deplasarea tehnicii de luptă aliate și a monitorizat avioane de transport ucrainene de tip Antonov aflate pe teritoriul românesc. Informațiile militare erau transmise criptat în Rusia pentru pregătirea unor acte de diversiune, fapt care a pus în pericol siguranța națională a țării vecine. Procurorii de ICOT au solicitat instanței arestarea preventivă a bărbatului considerat extrem de periculos.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată. Se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse între 28 de grade în nordul țării, 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

Mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Dar la Radio Noroc n-am răspuns. Ce facem când nu găsim un răspuns la o anume întrebare? O punem pe pauză. S-ar putea să vină răspunsul mult mai repede decât ne așteptăm. Bună dimineața, Valeria Oțel sunt și pentru zi de miercuri vă doresc spor în toate și, dacă se poate, o zi fără întrebări complicate să avem în casa mare și nu doar. În ceea ce privește cântecul următor, sunt sigură place oricui și chiar dacă Andra a lansat, după un sărut cât o viață alături de Trei Sud-Est, a lansat Anotimp, asta parcă tot e mai ochioșică. Bună dimineața! Ești cel mai frumos.

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: publicitate.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Acolo unde sunteți până la ora aceasta 10:36, v-ați gândit la bani, la bugetul pe care îl aveți pentru astăzi, pentru această lună, pentru următoarele luni sau poate ani. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 septembrie, un euro are valoarea de 20 de lei și 2 bani. Dolarul american costă 17 lei și 24 de bani. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană cu 38 de bani. Și cu aceste informații încheiem cursul valutar, e adevărat, nu integral, doar acele informații care ne interesează cel mai mult într-o zi de muncă, într-o zi cu cheltuieli, dar și cu venituri, nu-i așa? Anume, cu venituri multe și frumoase să vă fie ziua și săptămâna. Iar în ceea ce privește melodia următoare, e una veselă pe foc de la Adriana Ochișan. Se numește Nu las eu propoata mea.

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul

0: De pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Așa e, de când lumea, când suntem tineri adolescenți, vrem să zburăm mai repede de acasă, apoi am dat multe să revenim la acea perioadă, că în locul respectiv putem reveni, dar nu mai e ce a fost. Cum ar fi să rămâi în locul natal, dar nu oricum, ci să continui afacerea începută de un bunic sau străbunic prin 1950, mai exact în 1953. Un mic sat din Calabria, cu aproximativ 500 de locuitori, a devenit cunoscută în regiune pentru tradiția sa în prepararea înghețatei artizanale. Jacques Urso, supranumit Borgo del Gelato, găzduiește două gelaterii istorice, active de mai multe decenii. Ați auzit, tocmai din anii 50. Afacerea păstrează accentul pe rețetele tradiționale și pe ingredientele provenite din Calabria. Laptele, smântâna, ouăle sunt cumpărate de la producătorii locali, iar pentru sortimentele pe bază de fructe sunt folosite produse proaspete. La fel, de acolo, de la oamenii locului. Gelateria nu folosește produse semifabricate, agente îngroșare sau emulgatori, potrivit presei care scrie, iată, despre acești oameni. Printre aromele inspirate de produsele locale se numără alunele Tonda di Cardinale, bergamota, clementinele, portocalele roșii, citronul și, desigur, smochinele. Dacă ajungem în Jacques Urso, dacă ajungem la Borgo del Gelato, cum e supranumit locul, atunci neapărat trebuie să gustăm și noi din înghețata asta artizanală, care îi se face publicitate în zona aceea mediterană. Ar mai fi niște detalii, dar cred că sunt prea multe pentru o intervenție la radio. De multe ori, soluțiile în ceea ce privește viitorul, și ne referim aici și la resursele financiare, sunt mai aproape de noi, mult mai aproape decât ne imaginăm. Dar dumneavoastră, știți cu ce se ocupau străbunicii dumneavoastră sau măcar bunicii în tinerețe, cu ce s-au ocupat? Și dacă despre bunici mai știm câte ceva, atunci despre străbunici poate mai puține și la viitoarea reuniune de familie poate n-ar strica să mai dăm o întrebare, să mai depene cei mai în vârstă amintiri și să ne imaginăm cum era viața străbunicilor noștri, ce talente aveau, cu ce se ocupau, ce fel de oameni erau. Rămânem la capitolul folclor și astăzi îl ascultăm pe Mihai Ciobanu cu melodia Fata Mare.

0: dragi măi, cum ți-ai scris așa le trage măi.
1: Radio Noroc. Cea mai frumoasă muzică este în limba ta.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Drona prăbușită ieri în raionul Râșcani avea încărcătură explozivă și elemente de nimicire. Experții secției tehnico-explozive a poliției au anunțat în această dimineață că aparatul de zbor cu propulsie turboreactivă similar unei drone de tip Garand s-a detonat la impactul cu solul. În craterul considerabil format în extravilanul satului Mihailenii Vechi au fost descoperite numeroase bile metalice. Potrivit Ministerului Apărării, înainte de a se prăbuși într-un lan de floarea soarelui și de a provoca 4 focare de incendiu, aparatul a survolat spațiul aerian al României și a revenit în Republica Moldova. În urma incidentului nu au fost raportate victime, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili masa exactă a explozibilului. Aplicarea TVA-ului de 20% pentru colete de până la 150 de euro ar putea genera o povară fiscală suplimentară pentru unii moldoveni, recunoaște ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit oficialei, situația este critică, în special pentru cumpărătorii care folosesc puncte de livrare din țările Uniunii Europene și nu direct în Republica Moldova, deoarece majoritatea statelor membre aplică deja propriul TVA pentru comerțul online. Autoritățile de la Chișinău estimează că noua măsură de taxare, care va intra în vigoare din luna octombrie, va aduce la bugetul de stat încasări suplimentare de peste 1,6 miliarde de lei. Guvernul propune introducerea unui sistem diferențiat de TVA pentru consumul de gaz și energie electrică, începând cu data de 1 aprilie 2027. Potrivit proiectului politicii bugetar fiscale aprobat de executiv, condițiile preferențiale vor fi menținute doar în limita unui plafon de 150 de metri cub pentru gazele naturale și 100 de kWh pentru energie electrică. Tot ceea ce va depăși acest volum limitat de consum urmează să fie taxat cu cota standard de TVA de 20%. Autoritățile argumentează că măsura oferă facilități țintite pentru protecția consumatorilor vulnerabili, asigurând în același timp neutralitatea fiscală, însă documentul a stârnit deja controverse în spațiul public, fiind examinat fără consultări anterioare. Războiul comercial dintre Washington și Ottawa se încinge. Președintele american Donald Trump amenință că va bloca total accesul companiilor canadiene la contractele cu sectorul public din Statele Unite. Decizia vine ca reacție directă după ce guvernul canadian a impus de marți noi taxe vamale pentru produsele americane. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, liderul de la Washington a anunțat că a dat deja instrucțiuni pentru eliminarea mărfurilor de origine canadiană din programele de achiziții guvernamentale. Potrivit estimărilor de la Casa Albă, miza financiară este uriașă și se ridică la aproape 50 de miliarde de dolari anual. Analiștii economici avertizează că măsura va lovi direct exporturile canadiene, care până acum erau exceptate de la barierele tarifare stabilite de Statele Unite. Prețul petrolului Brent a explodat și se apropie vertiginos de pragul de 100 de dolari pe baril pe fondul violențelor de amploare din Orientul Mijlociu. Cotația de referință la nivel internațional a urcat miercuri dimineața la peste 99 de dolari și 40 de cenți. Scumpirea masivă survine după ce armata Statelor Unite a atacat și a distrus marți 5 petroliere iraniene care presalii la atacurile cu rachete asupra unei nave de război americane. Ca replică, Teheranul a anunțat deja că a lansat lovituri balistice asupra unei baze aeriene din Iordania. Analiștii avertizează că o energie mai scumpă va alimenta din nou inflația globală și va pune o presiune uriașă pe buzunarele consumatorilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse între 28 de grade în nordul țării, 32 de grade în sud, în centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

cu lucruri simple care au sunat foarte bine și care frumos se așează în viața fiecăruia dintre noi. Am început și această rundă de la Activo, trupă care a existat cândva în secolul trecut și în mileniul trecut, această melodie. Între timp și pentru una nouă este loc, și tot între timp am aflat, apropo de acest titlu nou, Infinit se numește cântecul de la Nicole Cherie, că Nicole Cherie se pregătește pentru un concert manifest al maturizării sale artistice, împlinirea unei dorințe imense de a aduce în fața mai multor generații muzica Mariei Tănase. Printr-un show complex și intens se va întâmpla în noiembrie anul acesta. Un omagiu, spune ea, adus femeii iconice ca o fuziune între universul artistic al lui Nicole Cherie și cel al Mariei Tănase. Eu nu știam despre această afinitate a lui Nicole Cherie pentru Maria Tănase. Aflu mai multe și vi le spun și dumneavoastră. Acum, haideți să o ascultăm cu un cântec care chiar că are ceva din secolul trecut și Maria Tănase e explicația de început.

Este important cum trăiești și asta se vede și după ce nu o să mai trăim. Atât de legate sunt cele două. Ne-a amintit de ce lasă omul în urmă melodia Ioanei Căpraru cu drag de sora mai mare. Următoarea melodie e o invitație la joc. Haideți, oameni buni, la joc. Ascultăm acum de la Valentin Butuceanu.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli 5 secrete ale părinților care au crescut copii fericiți. Metodele de a educa pe cei mici s-au schimbat odată cu generațiile, dar indiferent de metode, fiecare părinte și dorește să aibă copii care să devină niște adulți fericiți și de succes. Studiile au concluzionat că sentimentele unei mame și starea sa emoțională afectează în mod direct membrii familiei ei. Aceeași regulă se aplică emoțiilor negative. Părinții cu stres emoțional îi fac pe cei mici să se simtă în același mod. Copiii învață despre grijă și respect că sunt tratați în acest fel. Când simt dragostea părinților lor, ei devin atașați de ei. Acest atașament îi face capabil să valorifice lucrurile și să învețe mai repede. Petreceți mai mult timp de calitate cu copiii, citiți împreună înainte de culcare, discutați cu ei și ascultați ori de câte ori vă împărtășesc problemele lor. Nu țipă și nu-și lovesc copiii. Violența nu funcționează niciodată atunci când vine vorba despre comportamentul copiilor. În schimb, copiii încearcă să vină cu noi modalități de evitare a pedepsei. Acești copii se transformă în niște mincinoși răsfățați care fac ce vor indiferent de situație. Dimpotrivă, copiii care nu au experimentat niciodată violența emoțională sunt mai puțin deprimați, tind să-și controleze mai bine emoțiile și să aibă o memorie bună. Nu îi judecă, ci îi încurajează să încerce din nou. Copiii, la fel ca adulții, se gândesc la succes în două moduri diferite. O mentalitate fixă presupune că personalitatea, inteligența și creativitatea nu pot fi niciodată schimbate. Singura modalitate de a obține succesul este evitarea defecțiunilor cu orice preț. O mentalitate de creștere, dimpotrivă, consideră că eșecul este o oportunitate de a-ți arăta abilitățile și aptitudinile. Pentru a vă încuraja copiii să dezvolte o mentalitate de creștere, nu spuneți niciodată că reușesc numai datorită abilităților lor naturale. Evaluați eforturile lor, în schimb. Îi ajută să facă față emoțiilor negative. Din nefericire, copiii nu se nasc cu capacitatea de a-și controla sentimentele. Ei au nevoie de ajutorul nostru pentru a învăța cum să o facă. Asta le va proteja relațiile viitoare de furie, invidie și alte sentimente negative. Încercați să ajutați copilul să-și înțeleagă propriile sentimente și să învețe să vorbească despre ele. Arătați-le un truc simplu pentru a face față emoțiilor copleșitoare. Trebuie să te oprești pentru o secundă, să respiri adânc pe nas, să expiri pe gură și să numeri până la 5. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Despre fericire, oare astrele au ceva a ne comunica astăzi? Aflăm, ascultăm horoscopul și aflăm imediat. Legat de melodia precedentă, Valsul Iubirii se numește. Despre fericire și despre fericire de la Natalia Proca. Revenim la horoscop. Berbec, ziua ți aduce noutăți la capitolele domestic și amoros. Sunt momente excepționale pentru a-ți revizui relațiile sentimentale și nevoile afective. Chiar dacă ușor pot apărea scânteie în relațiile cu persoana iubită sau copiii, cu puțină răbdare și dorință sinceră de a lămuri lucrurile în plan sentimental, vei reuși să rezolvi totul favorabil și ție și celorlalți. Taur, multă agitație se întrezărește în familie. Sunt momente bune pentru dialoguri importante cu membrii familiei, pentru decizii gospodărești cu efecte pe termen lung. Cei dragi te ajută mult în tot ce ține de segmentul familiei și casă. Ineditul și surpriza sunt atributele de bază ale evenimentelor la care vei participa. Gemeni, deosebită zi vis-a-vis de comunicare și relaționare cu ceilalți. Mentalul îți este răscolit, mai ales de nemulțumirile financiare. Este bine să reții cele aflate și ideile care ți încolțesc acum în minte. E adevărat că ai un farmec irezistibil în vorbe, povestești frumos, cu note umoristice, dar unii s-ar putea simți lezați de felul în care vorbești. Rac, contextul astral îți favorizează aflarea unor posibilități deosebite de câștig prin eforturile depuse la un loc de muncă. Sunt momente ce marchează deschiderea unei etape noi de creștere a veniturilor. Deocamdată, totul poate fi la nivel de idei, în aparență simple informații aflate de pe un afiș oarecare sau o discuție banală cu cineva apropiat. Leu, neața bună! Este o zi bună pentru tine datorită energiei astrale care îți oferă posibilități de înnoire și de abordare a vieții de pe alte coordonate. De aceea, ar fi bine să profiți de asta și să te gândești pe îndelete la cum ai dori să fie viața ta de acum încolo. Îndrăznește să visezi cu ochii deschiși. Fecioară! Cel mai bine te-ai simți departe de forfota cotidiană, meditând la cele sfinte. E posibil să te simți vulnerabil, fără chef sau neliniștit. De fapt, sunt momente bune pentru odihnă, relaxare, pentru a-ți reevalua planurile și relațiile cu ceilalți. Cineva drag din familie te poate sprijini cu idei și sfaturi minunate. Eu m-aș sfătui cu dumneavoastră dacă e binevenită o melodie acum și cred că răspunsul ar fi da. După care continuăm horoscopul. Melodia este de la un duet, Marin Ganciu și Anișoara Sârghi. Măi bădiță, măi Ilie!

Și uite așa, de la o pălărie se ajunge la Sfânta Cununie, de la Maringa Angiușanișoara Sârghie, măi bătiță, măi iep, Ilie. Iar de la Astra, informații și pentru Balanță. În relațiile cu prietenii bate vântul schimbării. E bine să te gândești pe îndelete la prietenii vechi și la persoanele care te susțin în plan profesional. Vei descoperi lucruri interesante despre relațiile dintre voi, poate chiar vei afla mici secrete legate de felul în care aceste persoane s-au raportat la relația cu tine. Neața bună și pentru Scorpion. În plan profesional se controlează debutul unei etape. Ești sprijinit din astral, aspect care te va impulsiona să-ți modifici pe termen lung statutul social și poziția în cadrul unui grup profesional. Se pare că vei fi ajutat de prieteni, dar și de persoanele din anturajul profesional în care activezi. Săgetător! Minunate idei vor prinde contur astăzi în ceea ce privește relațiile profesionale care implică colaborări cu străinătatea. Energia astrală te sprijină în materializarea unor planuri vechi, fie de a călători în scop turistic, pentru studii, fie pentru a lucra departe de loc curile natale. Totodată sunt momente bune de a lua contact cu filozofii noi de viață. Filozofii, iată accentul corect. Capricorn, se vor deschide variante noi de câștig de la și prin alții, se întrezăresc venituri noi, poate chiar moșteniri sau bunuri pe care să le folosești în comun cu alții, sunt posibile altercații cu partenerul de viață, moment care va declanșa noi pârghii în viața ta, poate fi vorba despre finanțări ale unor proiecte vechi. Vărsător. Schimbări în plan partenerial, cu toate că vei fi foarte surprins de întorsătura pe care o vor lua aceste relații, tot vei fi tentat să rămâi legat de unele persoane sau situații care s-au dovedit clar nefavorabile ție. Ești susținut de oameni de încredere și de bună calitate pentru a-ți orienta eforturile spre noi orizonturi relaționale. Relaționale, ce frumos! Și peștii, mai primesc câteva informații. Se pare că trebăluiești de zor, fie că stai acasă, că te afli la serviciu, fie că mergi în vizită la cineva apropiat. Hărnicia este trăsătura ta de bază astăzi, pentru că primești energie în acest sens. Ar fi bine să te gândești la modificarea stilului și programului de viață pentru a evita supra-solicitarea fizică și mentală. Eu zic să luăm exemplu de la pești. Hărnicia să fie cuvântul zilei pentru noi toți, iar în ceea ce îi privește pe străjerii neamului, și harnici și talentați, imediat ascultați cu Să întindem horele. Evident, este vorba despre ansamblul străjerii neamului.

0: Altei. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Atac cu drone la granița Republicii Moldova, 2 persoane au fost ucise, iar 3 au fost rănite noaptea trecută după ce armata rusă a bombardat punctul de trecere ucrainean Starokazachie. În momentul exploziilor în vamă se afla și un autocar de pasageri înmatriculat în țara noastră. Vehiculul a fost grav avariat, având partea frontală distrusă și geamurile sparte, însă cei 16 oameni aflați la bord au fost evacuați de urgență. Activitatea punctului de frontieră Tudora Starokazachie este în prezent complet sistată. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat ferm atacul, subliniind că acțiunile militare din imediata vecinătate reprezintă un pericol direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Poliția de frontieră anunță că pe teritoriul țării noastre nu au fost depistate fragmente de drone. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează că agresiunea militară a Rusiei în Ucraina amenință în mod direct securitatea țării noastre. Reacția vine după ce noaptea trecută atacurile cu drone rusești au vizat zona din imediata apropiere a frontierei moldo-ucrainene, provocând morți și răniți în punctul de trecere Starokazachie. Diplomația moldovenească a transmis condoleanțe familiilor victimelor, printre care se numără și polițiști de frontieră ucraineni. În comunicat se amintește și despre drona militară de tip Geran care a explodat dat în cursul zilei de ieri în raionul Râșcani. Ministerul Afacerilor Externe reiterează solidaritatea deplină cu Ucraina și condamnă ferm acțiunile de agresiune care pun în pericol stabilitatea regională și viața comunităților de la frontieră. Premier absolută în justiția din Republica Moldova, un fost funcționar public de la cadastru condamnat pentru abuz de serviciu a rămas fără 8 proprietăți imobiliare în valoare de aproape 10 milioane de lei. Procuratura anticorupție anunță că bunurile, printre care case de locuit și terenuri, au fost confiscate chiar dacă erau înregistrate pe numele altor persoane. Anchetatorii au reușit să demonstreze că beneficiarul real al averii era funcționarul condamnat. Acesta și-ar fi folosit funcția pentru a ceda ilegal terenuri care aparțineau municipiului Chișinău. Toate imobilele au fost transmise Serviciului Fiscal de Stat pentru a fi trecute în proprietate publică. Dezvăluiri șocante în Statele Unite cu doar câteva zile înainte de comemorarea 25 de ani de la atentatele de la World Trade Center. Primăria din New York a desecretizat peste 170.000 de pagini de documente interne ascunse timp de un sfert de secol. Arhivele demonstrează că liderii de atunci ai orașului au mințit populația, asigurând publicul că aerul era sigur, deși știau că zona era extrem de contaminată cu azbest și alte substanțe cancerigene. Notele interne arată că prioritatea oficialilor a fost de fapt limitarea răspunderii juridice în fața celor 10.000 de procese anticipate din partea victimelor. Actualul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, a declarat deschis că mii de oameni s-au îmbolnăvit și au murit în decenii din cauza că autoritățile le-au ascuns adevărul. Taxiul viitorului, fără șofer, fără volan și fără pedale, a ieșit oficial pe străzile din Statele Unite. Compania Tesla a început să transporte primii pasageri în orașul Austin, Texas, cu ajutorul noului model Cybercab. Vehiculul electric are doar două locuri, uși care se deschid în sus și se bazează exclusiv pe inteligența artificială și camere video pentru a naviga prin trafic. Cursele pot fi solicitate printr-o aplicație mobilă, însă pentru început sunt disponibile. Lansarea a atras rapid atenția autorităților de reglementare din America, care au început deja verificarea amănunțite pentru a se asigura că mașinile autonome nu pun în pericol siguranța rutieră.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată. Se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse între 28 grade în nordul țării, 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Tradiționalele 8 minute trecute peste ora 12 s-au dus, nu se mai reîntorc, dar se întorc melodii de altă dată. 3 și de această dată își așteaptă rândul și o să începem astăzi cu cel mai scump nume. Poate poți să vă mire sau poate nu, dacă sunteți fani Ștefan Petrache, versurile acestui cântec au fost scrise anume de Ștefan Petrache, o compoziție semnată Constantin Rusnac și să știți că în 1980 cei de la Televiziunea Națională filmau melodii semnate Constantin Rusnac. Era un film muzical, să-i spunem așa, regizat de Alexandru Saranov, o producție Telefilm Chișinău. Anume, în această filmare din 1980, o putem și vedea pe Olga Ciolacu interpretând Cel mai scump nume. Deocamdată o ascultăm și ne spunem și astăzi că timpul trece, muzica bună rămâne.

și un dor cântat de Olga Ciolaco în cel mai scump nume. Evident, este vorba despre mama, cea care dă viață, alături de tata, desigur. Cântecul următor e din 1988, cu versuri semnate Andrei Vartic, interpretat alături de formația Tinerețe, de către cel care a fost Anatol Dumitraș. Și dacă deja vă gândiți că adia toamnă după geam, da, este vorba despre amintiri târzii, sau cum mai este cunoscută această melodie în rândul fanilor, Inima.

Adiatăm după geam, dar în inimă e primăvară. E poate cea mai frumoasă realitate din sufletul unui om, să zic așa, trecut de prima tinerețe. Cântecul următor e cu multă nostalgie, dar de frumusețe aparte, Privighetoarea, de la Anastasia Lazariuc, și mă întreb dacă de aici s-au inspirat Elena Răileanu și Anastasia Lazariuc atunci când în cartea, în romanul biografic, să zicem așa, scris de Elena Răileanu, a fost ales titlul Privighetoarea din vis.

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie nice, în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Eu și online, proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
0: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Alexandra Pătrașă cu gândul la dorul de părinți, exprimat atât de frumoasă melodia când eram copil odată. A fost odată un om care a primit la naștere numele Nicolae, care și-a avut rădăcinile în familia Sulac și care astăzi ar fi împlinit 90 de ani. 90 de ani de la nașterea unui om care și-a dedicat viața muzicii, cântecului popular, oamenilor. O legendă, un mare artist, un adevărat erou național, putem spune, și cei care cunosc detalii din viața lui Nicolae Sulac și din repertoriul său, îi cunosc repertoriul, pot confirma. Un om care a trăit modest, dar demn și cu sufletul aproape de oameni. 90 de ani de la nașterea lui Nicolae Sulac. Atât am mai avut adăuga înaintea unei melodii care, cred, reflectă foarte bine frumusețea repertoriului lăsat moștenire nouă tuturor, la o margine de drum.

Margine de drum de la Nicolae Sulac, am ascultat această melodie. Astăzi cântecele lăsate moștenire neamului de Nicolae Sulac sunt ascultate, sunt iubite, sunt interpretate de alți artiști dintr-o generație mai tânără, sunt transmise mai departe și asta înseamnă să lași o moștenire adevărată. Să creezi ceva ce nu aparține doar timpului în care trăiești, să creezi ceva ce rămâne pentru generații. E și după o melodie mai nostalgică, mi-am zis că n-ar strica să ascultăm și ceva mai vesel, dar tot de dragoste și mult, mult dor. Este vorba despre În grădină la izvor. O melodie care ajunge la dumneavoastră într-o zi în care Nicolae Sulac, reamintesc, ar fi împlinit 90 de ani.

0: pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Nu mă uitam, nu uităm de hiturile celor de la Iris. Cum să uiți de o trupă ca aceasta ascultată, iată, în Casa Mare, înaintea unei recomandări de carte. Da, da, am ajuns și la acest capitol. Nu știu ce mai citiți în toamna aceasta, dar dacă ajungeți la bibliotecă și nu ați împrumutat încă cartea lui Ernest Hemingway, Sărbătoarea continuă, poate după următoarele informații, o să o împrumutați și o să o lecturați. Publicată în 1964, la 3 ani de la moartea autorului, Sărbătoarea continuă a devenit repede o carte cult. Hemingway își povestește aici anii petrecuți ca tânăr jurnalist și scriitor expatriat în Franța interbelică. Cu nostalgie și căldură, cu mult umor, dar și cu uriașa poftă de a povesti care îl caracteriza, el ne poartă pe străzile Parisului, prin barurile, cafenelele și hotelurile care, să știți, există și astăzi și care au ajuns celebre tocmai pentru că le frecventau starurile culturale ale acelei epoci, de la James Joyce până la Gertrude Stein, rememorând vremurile în care, sărac și scriind pe unde apuca, și-a descoperit vocația, vocația de a scrie, bineînțeles. Hemingway nu s-a ascuns niciodată într-un turn de fildeș. Știa prea bine că substanța operei unui artist este artistul însuși, viața și trăirile lui. Și a reușit ceea ce puțini scriitori din epoca lui sau din totdeauna au izbutit să facă: să devină, ca om și în văzul lumii, în mijlocul căreia trăia, imaginea vie a semnificației celei mai autentice și mai profunde a operei sale. Iar acest lucru a continuat să-l facă neabătut și cu cea mai deplină onestitate până în momentul morții. În mai multe recenzii și în mai multe texte despre Hemingway am citit că pe cât de bun scriitor a fost, pe atât de om bun a fost, și asta nu poate decât să ne bucure. Lectură plăcută vă doresc și reamintesc că este vorba despre cartea Sărbătoarea continuă de Ernest Hemingway. O carte care sigur ne așteaptă undeva într-un colț al bibliotecii, pe o raft al bibliotecii, am vrut să spun. Ne așteaptă în Casa Mare și pe instrumentale de la Ply Moldovenesc, Orchestra Ply Moldovenesc. Este vorba despre mult iubita suită de virtuozitate.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu și premierul Vasile Tofan au condamnat atacurile rusești produse în apropierea frontierei Republicii Moldova și au cerut consolidarea securității naționale. Șefa statului a avertizat că războiul brutal ajunge până la hotarul nostru, precizând că negarea pericolului înseamnă alegerea trădării.

0: au fost rănite, printre acestea aflându-se și un cetățean moldovean care a refuzat spitalizarea. Premierul Vasile Tofan a declarat că incidentele cu drone au devenit o rutină în condițiile în care numai în august 17 aparate au lovit teritoriul țării, mai multe decât pe parcursul întregului an trecut. El a cerut modernizarea armatei naționale, consolidarea apărării aeriene și aprofundarea cooperării cu statele partenere. Programul de compensații pentru sezonul rece se află în etapa finală de elaborare, iar mecanismul de acordare a ajutorului urmează să fie prezentat în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan afirmă că guvernul încearcă să identifice resurse suplimentare pentru a sprijini cât mai mulți cetățeni. Deocamdată în buget au fost prevăzute 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Autoritățile au anunțat anterior că sprijinul va fi acordat într-un mod mai țintit, cu prioritate familiilor vulnerabile și persoanelor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Criteriile de eligibilitate, valoarea compensațiilor și modalitatea de înregistrare vor fi anunțate după definitivarea programului de către guvern. Un instructor auto din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență, potrivit Procuraturii Anticorupție. Acesta ar fi cerut și primit 900 de euro de la un cursant, susținând că poate facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Bănuitul ar fi afirmat că are influența asupra unor angajați ai Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să acorde candidatului calificativul admis. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în cadrul anchetei și au ridicat probe relevante pentru dosar. Instructorul a fost plasat în izolatorul CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Statele Unite avertizează că războiul din Ucraina s-ar putea prelungi luni sau chiar ani. Declarația a fost făcută de subsecretarul american pentru politica de apărare Elbridge Colby în cadrul reuniunii grupului de contact pentru sprijinirea Ucrainei. Oficialul a afirmat că Washingtonul își dorește o pace durabilă și susține eforturile diplomatice, dar nu poate anticipa momentul încheierii conflictului. Potrivit acestuia, Rusia își reface forțele armate și își extinde capacitatea industriei de apărare. În aceste condiții, aliații trebuie să fie pregătiți pentru un conflict de lungă durată și pentru continuarea necesităților militare ale Ucrainei în lunile și anii următori. Avertismentul vine în pofida noilor tentative diplomatice ale administrației Trump, care nu au produs deocamdată un acord între Kiev și Moscova.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. Ziua valori în nordul țării, 32 de grade în sud, în centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

0: Despre iubire cântă Anișora Puică în Viața mea, despre iubire să fie vorba și astăzi în runda cu dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru a face acest gest, pentru a transmite un gând senin de toamnă, de septembrie, e necesar fie să apelați 0225453333 pentru emisia directă, fie să transmiteți un mesaj cu noroc la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau să-l lăsați pe pagina de Facebook Radio Noroc. La fel, foarte simplu, din orice colț al țării, din orice colț al lumii.

Ne-a și dat cineva binețe pe mail. Radio Noroc, aduc sincere felicitări și urări frumoase domnului Ion Popescu din Seliște, Nisporeni, care pe 7 septembrie a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani. Dragă Ion, îți dorim din tot sufletul multă sănătate, viață lungă, liniște și cât mai multe bucurie alături de oamenii dragi. Să ai mereu sufletul senin, casa plină de căldură și inima plină de fericire. Iar pe 13 septembrie ne vom aduna cu toții acasă alături de cei dragi pentru a sărbători împreună această frumoasă aniversare. Familia Popescu, familia Rusu, Apostol și Sipco semnează aceste felicitări și mai e indicat aici să răsune melodia lui Paul Surgiu Fuego. Astăzi este ziua mea. Mulțumim Radio Noroc, să trăiți o veșnicie. Mulțumim la fel și dumneavoastră odată cu Radio Noroc. Chiar de la Noroc pornește un la mulți ani pentru dumneavoastră, domnule Ion Popescu. Desigur, pornește și cântecul solicitat.

0: Judecând după toate mesajele care ajung la Radio Noroc, am impresia cel mai ascultat. Norocul e la Sipoteni Călăraș, de acolo ne salută la telefon și doamna Raisa și o salut și eu cu drag. Bună ziua!
1: Bună ziua! Sunt doamna Raisa Chitoroagă din satul Sipoteni, raionul Călăraș. Astăzi am... Alaltă ieri a fost omagiată cu mătra, dar astăzi e cu mătrul omagiat. Așa că doi omagiați am din Sipoteni Călăraș care se numesc Larisa și Ion Cușac. Le doresc multă sănătate, că au tare nevoie de ea, să aibă fericire și bucurie de la nepoței și de la copilaș. Și mai scurt, eu știu, să alături toți cei care îl cunosc.
0: Și cei care nu-i cunosc.
1: Le doresc multă sănătate.
0: La mulți ani.
1: Cântecul, vă rog frumos, cântecul solicitat.
0: Neapărat, neapărat pentru sărbătoriții dumneavoastră, doamna Larisa, și pentru soțul sărbătorit de curând, de la Andrei Coțofană, Am băiat și fată în casă.

0: Dezbaterii.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

13 și 28 de minute avem ora la acest moment și mai avem de făcut un drum până la Ialoveni. Să vă spunem la mulți ani dumneavoastră, doamnă Iodochia Druță, ocazia frumoasei aniversări de 80 de ani. Draga noastră mamă, ocazia aniversării acestea minunate de 80 de ani, ți se alătură cu recunoștință și iubire toți cei care ți poartă amprenta în suflet. Copiii tăi, cei 5 nepoți care îți umplu viața de veselie și culoare și tatăl nostru Petru, soțul alături de care ai străbătut numai puțin de 58 de ani de drum cu bune și cu grele. O viață întreagă de dăruire, griji și bucurii pentru noi toți. Îți mulțumim pentru fiecare dimineață în care ne-ai încălzit cu sufletul tău, pentru casele făcute, cămin și pentru toate rugăciunile tale tăcute. Îți dorim sănătate de fier, liniște în suflet și să te bucuri în continuare de roadele muncii tale, familia noastră unită, la mulți ani mama noastră iubită, să ne trăiești încă mulți ani plini de soare, cu multă dragoste ai dumneavoastră. Oameni dragi, vă transmit aceste felicitări, doamnă. Să aveți parte de cele frumoase, să aveți parte de multă sănătate, de prezența celor dragi și astăzi cred că din plin puteți să simțiți, iată, prezența celor dragi și dragostea lor în general. Doamnă Iodochia Druță, numai de bine să aveți parte, iar în ceea ce privește cântecul, unul foarte și foarte special a fost solicitat, un mulțumesc iubită mamă, o melodie care reflectă, se pare, toată recunoștința celor dragi ai dumneavoastră. La Ialoveni ajungem cu un la mulți ani și cu această melodie.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Ne salut astăzi și doamna Eugenia Basturza. Astăzi, 9 septembrie, transmit felicitări pentru două prietene, vecine bune de aceeași profesie, sunt din domeniul medicinii, doamna Silvia Arață și Elena Răurață, tot din Sipoteni. Dragele noastre prietene, noi vecinii, cu mătrii, prietenii, vă dorim sănătate, răbdare în domeniul în care activați, să rămâneți acele doamne frumoase la chip și la suflet, gospodine bune, visele să devină realitate și încă mulți, mulți ani în straja sănătății tuturor. La mulți ani, Silvia și Lenuța, mai scrie aici, un la mulți ani și de la noi, iar din repertoriul Anișoarei Buică este solicitată melodia Doamne, ce frumoasă este viața, o melodie cu care, iată, revenim astăzi la Sipoteni.

noastră ne-ai arătat drumul străinătății și tot tu ne-ai adunat pe toți acasă. Tu ai crescut o familie mare și până în prezent tu cea mai mare gospodărie. Știm că niciodată nu ți-a fost ușor, dar cu toate acestea la tine găsim și am găsit întotdeauna alinarea. Astăzi, cu ocazia împlinirii a 68 de ani, îți dorim sănătate, liniște sufletească, bucurii și ani frumoși înainte. Ai fost și vei rămâne sora cea mare pentru cele trei surori și fratele tău, un om drag și important în familia noastră. La mulți ani, doamnă, vă spun și eu de aici, din Casa Mare. Și la Parascovea Bătrâncea neapărat ajungem cu o melodie. Doamna Parascovea, este vorba despre o melodie pe care am mai ascultat-o astăzi, dar în continuare vă este dedicată. Cu drag, de sora mai mare, de la Ioana Căpraru.

La Slobozia Dușca Criulei mai ajungem astăzi. Stahi Mihaela, te salutăm de aici, din Casa Mare. Aveți, se pare, dublă sărbătoare toamna asta în casă. Mesajul următor e pentru dumneavoastră, Mihaela Stahi. Draga mea cumătră, cu mult dor din depărtare, țin în primul rând să te felicit pe tine pentru cea mai mare binecuvântare a vieții, faptul că ai devenit mamă de băiat și de fată. Astăzi, când finuțul Dan Stahi împlinește 12 ani, iar micuța mea finuță Gabriela a împlinit de curând 2 ani, vă transmit urări de bine. La mulți ani, dragii mei finuți. Să creșteți sănătoși, fericiți, iubiți, uniți. Să aveți parte de tot ce este mai frumos în viață. Drumul să vă fie presărat cu bucurii, noroc și multe împliniri. Părinților, multă sănătate, putere întotdeauna. La mulți ani de la familia Pusmaga, Nișoara, Vasile, Amelia și Gloria din străinătate sunt aceste felicitări și din ce observ solicitată e melodia a Nataliei Munteanu, Am o fată și un băiat. Mulțumesc.

Ce ne revenim cu ușoară grabă astăzi. Mai multe mesaje avem decât de obicei de transmis. Pentru dumneavoastră, Ana Teleman, de exemplu, cum spuneam la Iurceni. Norocei, felicitări pentru scumpa și draga mea mătușă Ana Teleman, transmit. Cu ocazia împlinirii a 60 de toamne, 60 de flori, să rămâi așa cum te cunoaștem, cu suflet bun, îți doresc sănătate, că în rest le ai pe toate. Aniversare frumoasă, draga mea. Un bine și de mesei mele, anume de la Ion Paladi, e solicitat. Neapărat o să ascultăm și o să vă dedicăm, Ana, acest cântec. Felicitări și pentru un alt om cu suflet mare, care a crescut și a educat generații întregi, pe toți i-a învățat a scrie, a citi, a fi om. Ana Prangache, din Iurceni, la fel. Ne închinăm în fața dumneavoastră și vă trăim un sincer la mulți, mulți ani, doamnă, la mulți ani. Familia Nani, Ana Nani, este cea care semnează mesajul cu multe, multe inimioare, să știți, Ana, le primim pe toate. Ne-a mai salutat Mihai, domnul Mihai astăzi cu recunoștință care a venit norocul acolo la Călăraș și tot dispare, apare, cert este că echipa noastră mereu se deplasează acolo și rezolvă. Pe 4 septembrie 2002, așa scrie domnul Mihai, pleca de acasă scumpa mea soție în străinătate. 20 de ani a lipsit ca aerul ce-l respiram, dar deja de 4 ani a revenit acasă definitiv și sunt fericit. Aș vrea să-i transmiteți un frumos cântec în interpretarea Mariei Tomoiagă, Cine m-a făcut pe mine. Îi iubesc la nesfârșit și suntem împreună de 46 de ani. Vă mulțumesc mult, zi bună! Mihai Dragan, ce e cel ce semnează, eu am selectat deja melodia și o vom asculta un pic mai târziu, după pauza de publicitate. Lidia ne mai salută. Bună ziua, Valeria. Am vrea tare mult să ascultăm o melodie de la Tatiana Martin pentru toată lumea frumoasă la chef și suflet. Mulțumesc, o zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine. Mulțumim, Lidia Badrajan, zi frumoasă în continuare. Asta vă doresc neapărat și pe Tatiana Martin o ascultăm. Începem însă cu Bine și de mesei mele. Continuăm cu Ana Maria Tomoiagă, Cine m-a făcut pe mine. Și probabil deja în ora următoare o să ascultăm și pe Tatiana Martin. Zi frumoasă vă doresc, Valeria mie numele și în Casa Mare vă aștept și mâine. Pe curând!

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
9: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
11: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
10: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
11: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
10: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
11: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Benzina și motorina se scumpesc din nou pentru ziua de 10 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit prețuri maxime mai mari pentru principalii carburanți de tip standard. Un litru de benzină A95 va putea fi comercializat cu cel mult 32 de lei și 59 de bani, în creștere cu 26 de bani. Motorina standard se scumpește cu 27 de bani și ajunge la prețul maxim de 33 de lei și 50 de bani pentru un litru. Noile tarife mențin tendința ascendentă din ultimele zile, motorina depășind deja pragul de 33 de lei. Prețurile maximale sunt calculate zilnic de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar. Federația Rusă reprezintă în continuare principala amenințare la adresa securității militare a Republicii Moldova, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatei. Declarația vine după atacul asupra punctului ucrainean Starokazacie și prăbușirea unei drone în raionul Râșcani. Potrivit ministrului, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de aproximativ 70 de ori. Unele drone nu pot fi detectate din cauza altitudinii joase de zbor, a reliefului și a capacităților tehnice limitate ale actualelor sisteme radar. Nosatei avertizează că dacă atacurile continuă să se intensifice, nu pot fi excluse incidente soldate cu victime în Republica Moldova. Oficialul insistă asupra modernizării Armatei Naționale, extinderii supravegherii radar și dezvoltării unor capacități care să permită nu doar identificarea, ci și neutralizarea țintelor aeriene periculoase. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei. La ceremonie sunt prezenți șef de stat și de guvern, precum și membri ai mai multor familii regale din Europa și Asia. Slujba funerară are loc la Catedrala din Oslo după 13 zile de doliu național. Ulterior, fostul suveran va fi înmormântat la fortăreața Akershus. Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august la vârsta de 89 de ani, după mai bine de 3 de pe tron. Maia Sandu a transmis anterior condoleanțe familiei regale și poporului norvegian, amintind de primirea călduroasă de care a avut parte la Oslo și de sprijinul acordat Republicii Moldova de către Norvegia. Statele Unite vor interzice, începând cu 29 septembrie, importul mai multor produse canadiene, printre care unele lactate, majoritatea băuturilor alcoolice și motocicletele. Măsura a fost anunțată de administrația președintelui Donald Trump și marchează o nouă escaladare a conflictului comercial dintre cele două țări. Casa Albă susține că restricțiile reprezintă un răspuns la practicile comerciale considerate discriminatorii ale Canadei. Decizia vine după ce Ottawa a introdus taxe de retorsiune pentru produsele americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Donald Trump a cerut de asemenea instituțiilor federale să exclude produsele canadiene din contractele guvernamentale pe termen lung. Premierul canadian Mark Carney a apărat măsurile adoptate de Ottawa și a anunțat că țara sa va încerca să-și reducă dependența comercială față de Statele Unite.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 33 de grade în sud, în centru și în capitale vor fi 31 de grade.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău. Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...
1: Nu alerga după noroc. Găsește-al în Chișinău pe 99.7 FM.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Serviciul de informații și securitate împlinește 35 de ani de la înființare. Cu această ocazie, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că Republica Moldova trebuie să treacă de la statutul de beneficiar al sprijinului extern la cel de furnizor relevant de securitate. În Europa, șeful legislativului a subliniat rolul SIS în protejarea suveranității, independenței și ordinii constituționale într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile hibride, de tentativele de destabilizare, spionaj și campanii de dezinformare. Igor Grosu a apreciat activitatea angajaților instituției și a afirmat că modernizarea serviciilor de informații și cooperarea cu partenerii internaționali trebuie să continue. Potrivit oficialului, securitatea Republicii Moldova este parte integrantă a securității europene. Asociația Forța Fermierilor amenință cu proteste dacă Parlamentul va aproba majorarea TVA-ului pentru produsele agricole de la 8 la 12%. Organizația susține că măsura ar crește cu 50% povara fiscală de cereale și oleaginoase. Potrivit calculelor asociației, modificarea ar genera cheltuieli suplimentare de aproximativ 500 de lei pentru fiecare hectar cultivat. Fermierii afirmă că majorarea intervine într-o perioadă în care sectorul se confruntă deja cu secetă, prețuri ridicate la carburant și fertilizanți, precum și cu dificultăți la rambursarea creditelor. Organizația cere menținerea cotei TVA de 8% și consultări suplimentare cu agricultorii. În caz contrar, reprezentanții acestea avertizează că ar putea scoate din nou tehnica agricolă la proteste. Guvernul a aprobat demisia lui Viorel Sochircă din funcția de director al Inspectoratului Național de Probațiune. Conducerea interimară a instituției va fi preluată din 10 septembrie de Gheorghe Aghenie. Sochircă și-a depus cererea pe 2 septembrie după tragedia din Măgdăcești, raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani ar fi fost împușcată mortal de soțul său, după care bărbatul și-ar fi luat viața. Acesta purta o brățară electronică și avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 300 de metri de soție și de copiilor minori. Cazul a scos la iveală deficiențe ale sistemului de monitorizare electronică. Procurorii investighează circumstanțele tragediei, iar autoritățile verifică dacă angajații instituțiilor responsabile au respectat procedurile și au reacționat corespunzător la eventualele semnale de risc. Serbia va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 25 octombrie. Președintele Aleksandar Vučić a dizolvat Parlamentul și a anunțat data scrutinului, care se va desfășura cu mai mult de un an înainte de termen.

0: termenul stabilit inițial pentru decembrie 2027. Alegerile au fost cerute insistent de mișcarea de protest condusă de studenți. Manifestațiile au început după prăbușirea noiembrie 2024 a copertinei gării din Novi Sad, tragedie soldată cu moartea 16 persoane. Protestatarii acuză autoritățile de corupție, lipsă de transparență și restrângerea libertăților democratice. Vucic și aliații săi resping acuzațiile. Scrutinul va reprezenta un test important pentru Partidul Progresist Sârb aflat la putere. Formațiunea l-a propus pe Vucic pentru funcția de prim-ministru în condițiile în care acesta nu mai poate candida pentru un al treilea mandat prezidențial.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 33 de grade în sud, în centru și în capitale vor fi 31 de grade.

0: publicitate.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Dor din dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Astăzi, în atenția noastră este inima. Ce faceți dumneavoastră ca să aveți o inimă sănătoasă? Mișcare faceți? Inima este un mușchi, iar mișcarea o ajută să funcționeze mai bine. Pentru un risc mai mic de boli cardiovasculare, dar și tensiune, glicemie și colesterol în valori normale, activitatea fizică este esențială. Începeți cu mersul pe jos și încercați să ajungeți treptat la cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână. Oare ce mâncare îi place inimii? Alegeți mai multe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci, pește și ulei de măsline și mai puține alimente ultraprocesate, carne procesată, sare și zahăr adăugat. Dieta mediteraneană este unul dintre modelele alimentare cu cele mai bune dovezi pentru sănătatea cardiovasculară. Și totuși, puteți să mâncați corect, sănătos, bine și să aveți un factor de risc fără să știți. Este vorba despre tensiunea arterială. Hipertensiunea ne poate afecta vasele de sânge ani de zile, fără să doară și fără să dea simptome. E important să ne verificăm regulat tensiunea arterială. Avem nevoie de un tensiometru pentru braț și putem face asta chiar acasă. Tensiunea arterială optimă la adulți este sub 120/80. Dacă vorbim despre sănătatea inimii, atunci trebuie să vorbim și despre colesterol. Colesterolul LDL crescut contribuie la formarea plăcilor de aterom în pereții arterelor și în fundarea lor, ceea ce poate duce la infarct sau AVC. Procesul poate începe de vreme și poate evolua ani întregi fără niciun simptom. Să ne facem analizele de colesterol periodic și să discutăm valorile cu medicul, mai ales dacă avem și alți factori de risc. Nu uităm de glicemie. Glicemia crescută nu afectează doar riscul de diabet. În timp, excesul de glucoză poate afecta vasele de sânge, iar persoanele cu diabet au un risc cardiovascular semnificativ mai mare. De aceea, verificăm regulat glicemia și hemoglobina glicată. Glicemia optimă pentru un adult sănătos se situează între 70 și 100 pe stomacul gol. Dacă vorbim despre sănătatea inimii, trebuie să vorbim și despre grăsimea abdominală. Dacă avem burtă voluminoasă, poate fi un semn de grăsime viscerală, adică acea grăsime care se acumulează în jurul organelor. Este asociată cu rezistență la insulină, hipertensiune și risc cardiovascular mai mare. De aceea, pe lângă greutatea pe cântar, merită să urmărim și circumferința taliei. În talie, ideal este ca o femeie să aibă sub 80 cm, iar un bărbat sub 94 cm, valori asociate cu un risc scăzut de boli metabolice și cardiovasculare. Mai trebuie oare să adăugăm că inimii nu-i place când fumați? Fumatul afectează pereții vaselor de sânge, favorizează formarea cheagurilor și crește riscul de infarct și AVC. Fumatul a doar o singură țigară pe zi crește riscul de infarct cu aproximativ 40-50% la bărbați și cu peste 70% la femei. Singura modalitate de a reduce cu adevărat riscul cardiovascular este renunțarea completă. Și somnul este important. Somnul puțin sau de calitate slabă este asociat cu hipertensiune, obezitate, diabet, risc cardiovascular mai mare. Atenție și la sfărăit. Apneea în somn este unul dintre cei mai agresivi factori de risc. Pentru majoritatea adulților, ținta este să dormim în jur de 7-9 ore de somn pe noapte, dar contează și regularitatea și calitatea lui. Dacă sunteți stresat, la fel. Inima poate avea de suferit. Stresul cronic poate influența tensiunea, somnul, comportamentele prin care avem grijă de sănătate. În plus, izolarea socială a fost asociată cu un risc de infarct aproape la fel de mare ca sedentarismul. Este imposibil să trăiești o viață fără stres, dar putem compensa prin pauze, mișcare, relații bune și momente reale de recuperare. Haideți să încercăm să facem mici îmbunătățiri în fiecare zi, să monitorizăm sănătatea inimii regulat și să cunoaștem factorii de risc. Atât pentru această ediție. Pe curând și nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Unite. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Norok.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 16.
2: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Primăriile din orașele Republicii Moldova pot obține granturi europene de aproape 50.000 de euro pentru modernizarea spațiilor publice și dezvoltarea comunităților. Finanțarea este oferită prin noul apel Co-Create NEB, lansat de comunitatea Institutului European de Inovare și Tehnologie, în cadrul inițiativei noul Bauhaus European. Fiecare proiect selectat poate beneficia de până la 49.300 de euro. Solicitanții trebuie să formeze un consorțiu din cel puțin 2 și cel mult 4 parteneri care să reunească administrații publice locale, reprezentanții comunităților și alte organizații relevante. Proiectele trebuie elaborate împreună cu cetățenii, adaptate necesităților locale și realizate. Programul urmărește îmbunătățirea calității vieții și consolidarea dialogului dintre locuitori și autorități. Dosarele pot fi depuse până pe 30 septembrie. 8 locuitori ai regiunii Transnistrene au primit pașapoarte rusești prin procedura simplificată introdusă în luna mai printr-un decret semnat de Vladimir Putin. Documentele au fost înmânate la Tiraspol de ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Diplomatul rus a anunțat că cetățenia ar fi fost aprobată pentru alți peste 100 de locuitori și că aproximativ 60.000 de persoane ar fi depuse acte sau s-ar fi înscris pentru obținerea acesteia. Biroul politic de reintegrare a calificat acțiunea drept inadmisibilă și contrară suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vicepremierul Valeriu Chiver a declarat că gestul este neprietenos și incompatibil cu statutul de mediator pe care Rusia pretinde că îl are în procesul de reglementare transnistreană. Procedura simplificată elimină obligația solicitanților de a locui 5 ani în Rusia și de a demonstra cunoașterea limbii, istoriei și legislației ruse. Poliția a intervenit în ultimele 24 de ore în aproape 100 de sesizări referitoare la violențe și conflicte în familie. Dintre acestea, 51 au vizat presupuse acte de violență domestică. Pentru protejarea victimelor, oamenii legii au emis 33 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus 2 ordonanțe de protecție. Polițiștii au documentat 3 încălcări ale măsurilor impuse agresorilor și au întocmit 5 procese verbale în cazuri soldate cu vătămări corporale neînsemnate. Autoritățile le recomandă victimelor și persoanelor care cunosc asemenea situații să nu tolereze abuzurile și să solicite imediat ajutor. În caz de pericol, poate fi apelat numărul unic 112 sau linia Centrului de Justiție. O explozie puternică s-a produs la hidrocentrala Ritom, situată în apropierea localității Piota, în cantonul Ticino din sudul Elveției. Cel puțin 2 persoane au fost grav rănite și transportate la spital. Deflagrația a afectat clădirea operațională a centralei, iar o parte a construcției s-a prăbușit. În zona a fost declanșată o amplă intervenție la care participă echipaje de pompieri, polițiști și servicii medicale. Salvatorii verifică dacă sub dărâmături se mai află și alte persoane. Perimetrul a fost izolat pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță. Autoritățile elvețiene nu au anunțat deocamdată cauza exploziei și nici amploarea exactă a pagubelor. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului.
1: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 33 de grade în sud, în centru și în capitale vor fi 31 de grade.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
7: Mesaj de interes public.
8: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult, iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
7: Mesaj de interes public.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
9: Radio Noroc.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Ați citit Sărbătoarea continuă? Cartea lui Ernest Hemingway. Dacă nu, aflați că a fost publicată în 1964, la 3 ani de la moartea autorului. A devenit repede o carte cult. Hemingway își povestește aici anii petrecuți ca tânăr jurnalist și scriitor expatriat în Franța interbelică. Cu nostalgie și căldură, cu mult umor, dar și cu uriașa poftă de a povesti care îl caracteriza, el ne poartă pe străzile Parisului, prin barurile, cafenelele și hotelurile care există și astăzi și care au ajuns celebre tocmai pentru că le frecventau starurile culturale ale epocii, de la James Joyce până la Gertrude Stein. Rememorând vremurile în care, sărac și scriind pe unde apuca, și-a descoperit vocația. Hemingway nu s-a ascuns niciodată într-un turn de fildeș. Știa prea bine că substanța operei unui artist este artistul însuși, viața, trăirile lui, și a reușit ceea ce puțini scriitori din epoca lui sau dintotdeauna au izbutit să facă, să devină ca om și în văzul lumii, în mijlocul căreia trăia, imaginea vie a semnificației celei mai autentice și mai profunde a operei sale, iar acest lucru a continuat să-l facă neabătut și cu cea mai deplină onestitate până în momentul morții. Sărbătoarea continuă. Haideți să citim sau să recitim cu prima ocazie acest volum semnat Ernest Hemingway. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

0: publicitate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva Mol Telecom!
7: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Republica Moldova se află în etapa finală pentru obținerea unei noi tranșe de finanțare prin planul de creștere al Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, după o discuție cu premierul Vasile Tofan. Oficiala europeană a apreciat progresele Chișinăului și a declarat că reformele realizate în procesul de aderare încep să producă rezultate. Republica Moldova a îndeplinit 93% dintre măsurile prevăzute pentru noua plată, situându-se înainte altor țări candidate care beneficiază de asemenea instrumente financiare. Planul de creștere are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și urmărește susținerea reformelor, investițiilor și dezvoltării economice. Până acum, Republica Moldova a primit două tranșe în valoare cumulată de 478 de milioane de euro. Dialogul va continua la Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană programat pentru 5 octombrie. Majorarea impozitului pe câștigul de capital de la 6 la 12% nu îi va afecta pe proprietarii care își vând unica locuință, dacă aceasta s-a aflat în proprietatea lor mai mult de 3 ani. Scutirea va fi aplicată chiar dacă persoana nu a avut domiciliul înregistrat la adresa respectivă, a precizat ministra finanțelor Victoria Belous. Totodată, la calcularea câștigului impozabil vor putea fi luate în considerare investițiile făcute pentru reparația locuinței. Proprietarii vor trebui însă să prezinte facturile și dovezile de plată pentru lucrările efectuate. Facilitarea se referă doar la vânzarea unei locuințe. Persoanele care dețin două sau mai multe imobile vor achita în continuare impozit pe diferența pozitivă dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, în conformitate cu noile reguli fiscale. Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru sezonul de încălzire 2026-2027 pentru perioada octombrie-aprilie. Autoritățile estimează pe malul drept al Nistrului un consum de 821,1 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproximativ 22 de milioane mai puțin decât în sezonul precedent. Din volumul total, peste 500 de milioane de metri cubi, echivalentul la 61%, sunt destinate consumatorilor protejați. Alte aproape 321 de milioane vor reveni consumatorilor care pot fi deconectați temporar în situațiile de criză. Planul include 58 de măsuri privind securitatea aprovizionării, constituirea stocurilor, monitorizarea pieței și pregătirea infrastructurii energetice. Termoelectrica dispune și de combustibil de rezervă pentru eventualele situații excepționale. Autoritățile susțin că dacă toate măsurile vor fi realizate, nu este prognozat un deficit de gaze pe malul drept al Nistrului în această iarnă. Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. La Kiev, un aparat de zbor a lovit un bloc de locuințe, provocând un incendiu și avariind mai multe apartamente. 6 persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și o femeie însărcinată. La fața locului au intervenit echipele de salvatori și personalul medical, iar locatarii din zona afectată au fost evacuați. Autoritățile ucrainene au anunțat că atacul a vizat și alte localități și obiective civile din țară. În timpul nopții, alertele aeriene au fost declanșate în cea mai mare parte a Ucrainei, iar apărarea antiaeriană a fost activată pentru interceptarea dronelor. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 33 de grade în sud, în centru și în capitale vor fi 31 de grade.

0: Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!
1: De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

0: date.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivat?

0: 14, Orhei 14450, Strășeni.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur, atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business, banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: De ce face zgomotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să alegi finisaje interioare care se potrivesc stilului tău. Uneori este mai ușor să analizăm stilul și preferințele celor din jur decât pe ale noastre. Atât timp cât îți descoperi unicitatea, vei ajunge și la răspunsurile dorite privind stilul tău. În primul rând, explorează. Sursele de inspirație în materie de design interior pot fi o metodă foarte practică prin care să te descoperi. Explorând diverse zone stilistice, îți vei crea o perspectivă asupra elementelor în care te-ai regăsit, precum și pe cele pe care nu le-ai alege niciodată. Explorarea îți poate stimula și creativitatea, găsind diverse posibile îmbunătățiri. Analizează-ți personalitatea. Persoanele cu o personalitate creativă vor ține totdeauna ca amprenta lor să fie în piesele și elementele folosite în designul interior al locuinței. O fire introvertită, pe de altă parte, va alege elemente cât mai subtile, simpliste și minimaliste. Lasă-te purta de trăsăturile definitorii ale personalității tale și vei obține un rezultat cum nici nu te aștepți. E foarte important să stabilești un raport cât mai corect între capacitatea locuinței și pretențiile tale. În situația în care este o construcție proprie, deși ești bine pus în temă privind spațiul disponibil, în cazul în care este o locuință cumpărată, va trebui să iei deciziile și în funcție de ceea ce îți permite locul. Ține cont că și spațiile mici pot avea parte de stil și bun gust. Folosește-te de elemente distinctive pentru a-ți contura personalitatea și stilul. Unicitatea provine din originalitate, inovație și noutate. Fii autentic în alegerea finisajelor, culorilor, modelelor și fă alegerile care crezi că îți vor aduce armonia mult dorită. Atunci când alegi finisajele pentru designul interior al locuinței, trebuie să te focusezi și pe modul în care le alegi, nu doar pe alegere. Altfel riști ca după o scurtă perioadă să nu mai fii mulțumit și nici împăcat cu decizia luată. Stabilește în primul rând o paletă de culori restrânsă cu care să te simți în armonie. Culorile au un rol foarte important într-o locuință, fiind responsabile de starea noastră de spirit, dar și de a celor dragi. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
5: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva Mol Telecom!
5: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Peste 200 de dispozitive și produse medicale nedeclarate au fost depistate în bagajele a doi cetățeni chinezi la aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. Primul caz a fost înregistrat în timpul verificării pasagerilor unei curse Istanbul-Chișinău. În bagajul unui bărbat de 30 de ani, funcționarii vamali au găsit mai multe utilaje medicale care nu fuseseră declarate la intrarea în Republica Moldova. În cel de-al doilea caz, un cetățean chinez de 36 de ani, sosit cu o cursă de la Frankfurt, transporta produse și consumabile stomatologice în cantități comerciale. Nici acestea nu au fost declarate autorităților. Întregul lot a fost ridicat și este pasibil de confiscare, iar cei doi pasageri riscă sancțiuni contravenționale în conformitate cu legislația vamală. Benzina și motorina se scumpesc din nou pentru ziua de 10 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri maxime mai mari pentru principalii carburanți de tip standard. Un litru de benzină a 95 va putea fi comercializat cu cel mult 32 de lei și 59 de bani, în creștere cu 26 de bani. Motorina standard se scumpește cu 27 de bani și ajunge la prețul maxim de 33 de lei și 50 de bani pentru un litru. Noile tarife mențin tendința ascendentă din ultimele zile, motorina depășind deja pragul de 33 de lei. Prețurile maximale sunt calculate zilnic de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar. Federația Rusă reprezintă în continuare principala amenințare la adresa securității militare a Republicii Moldova, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatei. Declarația vine după atacul asupra punctului ucrainean Starokazacie și prăbușirea unei drone în raionul Râșcani. Potrivit ministrului, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de aproximativ 70 de ori. Unele drone nu pot fi detectate din cauza altitudinii joase de zbor, a reliefului și a capacităților tehnice limitate ale actualelor sisteme radar. Nosatei avertizează că dacă atacurile continuă să se intensifice, nu pot fi excluse incidente soldate cu victime în Republica Moldova. Oficialul insistă asupra modernizării Armatei Naționale, extinderii supravegherii radar și dezvoltării unor capacități care să permită nu doar identificarea, ci și neutralizarea țintelor aeriene periculoase. Tribunalul Uniunii Europene a respins o nouă acțiune depusă de miliardarul rus Roman Abramovici și a menținut sancțiunile impuse acestuia după invazia Rusiei în Ucraina. Măsurile includ înghețarea activelor și interdicția de a intra sau tranzita teritoriul Uniunii Europene. Abramovici a contestat prelungirea restricțiilor și a solicitat despăgubiri, susținând că ar fi fost sancționat din cauza notorietății sale. Judecătorii au respins argumentul și au stabilit că măsurile sunt obiective, proporționale și au o bază juridică suficient de clară. Instanța a motivat decizia prin participațiile deținute de Abramovici la grupurile Evraz și Norilsk Nickel, care activează în sectoare ce aduc venituri importante statului rus. Este a treia acțiune de acest fel respinsă de justiția europeană după deciziile din 2023 și 2025.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 33 de grade în sud, în centru și în capitale vor fi 31 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Toamna, munca-i mai cu spor, un noroc în difuzor.

0: acasă când mai trebuie.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

ce lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: zoom, ia ca să sasă.
1: Nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
2: Poartă norocul după tine
3: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: repede sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Dor din Dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
9: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
8: Tu cu caloriferoide gând să ne cucinzi?
9: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
8: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
10: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Speclă roșie!

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu și premierul Vasile Tofan au condamnat atacurile rusești produse în apropierea frontierei Republicii Moldova și au cerut consolidarea securității naționale.

0: rănite, printre acestea aflându-se și un cetățean moldovean care a refuzat spitalizarea. Premierul Vasile Tofan a declarat că incidentele cu drone au devenit o rutină în condițiile în care numai în august 17 aparate au lovit teritoriul țării, mai multe decât pe parcursul întregului an trecut. El a cerut modernizarea Armatei Naționale, consolidarea apărării aeriene și aprofundarea cooperării cu statele partenere. Programul de compensații pentru sezonul rece se află în etapa finală de elaborare, iar mecanismul de acordare a ajutorului urmează să fie prezentat în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan afirmă că guvernul încearcă să identifice resurse suplimentare pentru a sprijini cât mai mulți cetățeni. Deocamdată în buget au fost prevăzute 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Autoritățile au anunțat anterior că sprijinul va fi acordat într-un mod mai țintit, cu prioritate familiilor vulnerabile și persoanelor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Criteriile de eligibilitate, valoarea compensațiilor și modalitatea de înregistrare vor fi anunțate după definitivarea programului de către guvern. Asociația Forța Fermierilor amenință cu proteste dacă Parlamentul va aproba majorarea TVA-ului pentru produsele agricole de la 8 la 12%. Organizația susține că măsura ar crește cu 50% povara fiscală asupra agricultorilor și ar afecta în special producătorii de cereale și oleaginoase. Potrivit calculelor asociației, modificarea ar genera cheltuieli suplimentare de aproximativ 500 de lei pentru fiecare hectar cultivat. Fermierii afirmă că majorarea intervine într-o perioadă în care sectorul se confruntă deja cu secetă, prețuri ridicate la carburanți și fertilizanți, precum și cu dificultăți la rambursarea creditelor. Organizația cere menținerea cotei TVA de 8% și consultări suplimentare cu agricultorii. În caz contrar, reprezentanții acestea avertizează că ar putea scoate din nou tehnica agricolă la proteste. Guvernul a aprobat demisia lui Viorel Sochircă din funcția de director al Inspectoratului Național de Probațiune. Conducerea interimară a instituției va fi preluată din 10 septembrie de Gheorghe Aghenie. Sochircă și-a depus cererea pe 2 septembrie după tragedia din Măgdăcești, raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani ar fi fost împușcată mortal de soțul său, după care bărbatul și-ar fi luat viața. Acesta purta o brățară electronică și avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 300 de metri de soție și de copiilor minori. Cazul a scos la iveală deficiențe ale sistemului de monitorizare electronică. Procurorii investighează circumstanțele tragediei, iar autoritățile verifică dacă angajații instituțiilor responsabile au respectat procedurile și au reacționat corespunzător la eventualele semnale de risc. O explozie puternică s-a produs la hidrocentrala Ritom, situată în apropierea localității Piota, în cantonul Ticino, din sudul Elveției. Cel puțin două persoane au fost grav rănite și transportate la spital. Deflagrația a afectat clădirea operațională a centralei, iar o parte a construcției s-a prăbușit. În zonă a fost declanșată o amplă intervenție la care participă echipaje de pompieri, polițiști și servicii medicale. Salvatorii verifică dacă sub dărâmături se mai află și alte persoane. Perimetrul a fost izolat pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță. Autoritățile elvețiene nu au anunțat deocamdată cauza exploziei și nici amploarea exactă a pagubelor. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului. Statele Unite vor interzice, începând cu 29 septembrie, importul mai multor produse canadiene, printre care unele lactate, majoritatea băuturilor alcoolice și motocicletele. Măsura a fost anunțată de administrația președintelui Donald Trump și marchează o nouă escaladare a conflictului comercial dintre cele două țări. Casa Albă susține că restricțiile reprezintă un răspuns la practicile comerciale considerate discriminatorii ale Canadei. Decizia vine după ce Ottawa a introdus taxe de retorsiune pentru produsele americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Donald Trump a cerut de asemenea instituțiilor federale să exclude produsele canadiene din contractele guvernamentale pe termen lung. Premierul canadian Mark Carney a apărat măsurile adoptate de Ottawa și a anunțat că țara sa va încerca să-și reducă dependența comercială față de Statele Unite.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 33 de grade în sud, în centru și în capitale vor fi 31 de grade.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc Chișinău 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Peste 200 de dispozitive și produse medicale nedeclarate au fost depistate în bagajele a doi cetățeni chinezi la aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. Primul caz a fost înregistrat în timpul verificării pasagerilor unei curse Istanbul-Chișinău. În bagajul unui bărbat de 30 de ani, funcționarii vamali au găsit mai multe utilaje medicale care nu fuseseră declarate la intrarea în Republica Moldova. În cel de-al doilea caz, un cetățean chinez de 36 de ani, sosit cu o cursă de la Frankfurt, transporta produse și consumabile stomatologice în cantități comerciale. Nici acestea nu au fost declarate autorităților. Întregul lot a fost ridicat și este pasibil de confiscare, iar cei doi pasageri riscă sancțiuni contravenționale în conformitate cu legislația vamală. Benzina și motorina se scumpesc din nou pentru ziua de 10 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit prețuri maxime mai mari pentru principalii carburanți de tip standard. Un litru de benzină A95 va putea fi comercializat cu cel mult 32 de lei și 59 de bani, în creștere cu 26 de bani. Motorina standard se scumpește cu 27 de bani și ajunge la prețul maxim de 33 de lei și 50 de bani pentru un litru. Noile tarife mențin tendința ascendentă din ultimele zile, motorina depășind deja pragul de 33 de lei. Prețurile maximale sunt calculate zilnic de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar. Federația Rusă reprezintă în continuare principala amenințare la adresa securității militare a Republicii Moldova, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatei. Declarația vine după atacul asupra punctului ucrainean Starokazacie și prăbușirea unei drone în raionul Râșcani. Potrivit ministrului, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de aproximativ 70 de ori. Unele drone nu pot fi detectate din cauza altitudinii joase de zbor, a reliefului și a capacităților tehnice limitate ale actualelor sisteme radar. Nosatei avertizează că dacă atacurile continuă să se intensifice, nu pot fi excluse incidente soldate cu victime în Republica Moldova. Oficialul insistă asupra modernizării Armatei Naționale, extinderii supravegherii radar și dezvoltării unor capacități care să permită nu doar identificarea, ci și neutralizarea țintelor aeriene periculoase. Tribunalul Uniunii Europene a respins o nouă acțiune depusă de miliardarul rus Roman Abramovich și a menținut sancțiunile impuse acestuia după invazia Rusiei în Ucraina. Măsurile includ înghețarea activelor și interdicția de a intra sau tranzita teritoriul Uniunii Europene. Abramovich a contestat prelungirea restricțiilor și a solicitat despăgubiri, susținând că ar fi fost sancționat din cauza notorietății sale. Judecătorii au respins argumentul și au stabilit că măsurile sunt obiective, proporționale și au o bază juridică. Ridică suficient de clară. Instanța a motivat decizia prin participațiile deținute de Abramovich la grupurile Evraz și Norilsk Nickel, care activează în sectoare ce aduc venituri importante statului rus. Este a treia acțiune de acest fel respinsă de justiția europeană după deciziile din 2023 și 2025.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 33 de grade în sud, în centru și în capitale vor fi 31 de grade.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut timpul. La Radio Noroc.

0: Arteri. Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Prinde-n dacă vrei un caș, că de-i faci și voia mea, toată vara ți-o-i cânta.

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

cântare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: en doi, dansem, dansem.
1: Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Doamna la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte

știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Liebe, ne simtam, yra mon fiel. Și nor, ne iubeam, din nou zbură mândor, crezi că

0: și n-am uitat nici mângâierea,
1: nici lacrima ce până în zori
0: îți alina.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

mă îndrept. Cine ești și de ce n-auzi când te strig de aici, de jos, din piept? Tu nu-ți dai seama că e mai bine să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai

mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine. Eu vreau binele pentru amândoi.